0: התראה.
1: מירון. בר יוחאי. ספסופה, כפר חושן. אור הגנוז.

0: התראה.
1: צפת עיר. צפת נוף כנרת.
0: התראה.
1: חצור הגלילית.

0: התראה.
1: צפת עיר. צפת נוף כנרת.
0: התראה.
1: ראש פינה.

הדרך מסתבכת, הרוח שוב הולכת גם. סגרו לי את השמיים, סגרו לי את העיניים, ולא מוצא את הדרך להסביר את הגעגועים.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מוזיל

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: בשבילך ובשבילי
2: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה, החדשות.
3: שלום רב ושבוע טוב, השעה 9, הנה החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו מקיים מערכת מצב ביטחונית יחד עם שר הביטחון ישראל כץ וראשי מערכת הביטחון, זאת בעקבות ההסלמה המתמשכת בגבול הצפון. גם בפיקוד העורף מקיימים מערכות מצב על הצורך בהחמרת ההנחיות לתושבי קו העימות. על פי הערכות, ייתכן מאוד שהלימודים באזור זה יבוטלו מחר. במהלך השבת נורו יותר מ-10 רקטות מלבנון, כשאחת מהן לראשונה שוגרה לאזור מירון ואחרת פגעה במרכז בסחרי בקריית שמונה. הזקות המטריות על ירי רקטות הופעלו גם בנהריה לראשונה זה 3 שבועות. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי במערכת הביטחון הודיעו על הגדלה משמעותית של הפעילות הצבאית נגד חיזבאללה בדרום לבנון. בצהל החלו להפעיל במספר מוקדים אמצעים טכנולוגיים חדשים להתמודדות עם איום הרחפנים בגבול לבנון. גורם ביטחוני אמר כי בתוך שבועות צפוי מענה טוב יותר לגילוי רחפני נפץ ולהתראה מוקדמת לצד מאמצים להגדיל את שיעור העירותים. במחנה המתנגד לחיזבאללה בלבנון מביעים דאגה מכך שההסכם המתגבש בין ארצות הברית לבין איראן יכלול עצירה מוחלטת של פעילות ישראל נגד חיזבאללה. גורמים לבנונים אומרים כי בניגוד לישראל, המדינה הלבנונית לא יכולה להתמודד צבאית עם חיזבאללה בעת הנוכחית. לדברי הגורמים, המסע ומתן הישיר בין המדינות יוכל להתקדם רק אם חיזבאללה יוחלש. שר המלחמה האמריקני פיט הקסט אמר כי ארצות הברית מוכנה לחדש את תקיפותיה באיראן אם לא יושג הסכם עימה. לדבריו, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ היה סבלני כלפי האיראנים ומעוניין בעסקה טובה כלשונו שתבטיח שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: מחר תחול עלייה בטמפרטורות, משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי קל בצפון מזרח הארץ, בימים שני ושלישי יהיה דומה, ומידות החום רגילות לעונה.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: אלה החדשות בצוות אריה וישניאק.

0: ודיברת בעם. חידוש ושעשוע מפרשת השבוע. באולפן, אשר ברדה.
1: שבוע טוב לכם, רדיו קול ברמה 92.1, 104.3, 105.7. מוצאי שבת קודש, פרשת בעלותך. כל שבת היא התעלות, כל שבת. הרי בשינק הוא הטכנאי, הוא גם מפיק אותנו, אני איתכם אשר ברדה. בשינק גם לבניך ודיברת. מקווה שעשיתם שטייגן טוב בשבת, יש שאלות קלות יותר, יש פחות קלות. אנחנו נפתח כמובן עם דבר התורה של רבי מלכת, הנשם ישמרו ויחייהו. אהרון ראה שהנשיאים מביאים קורבן, והוא ושבטו לא מקבלים, וחלשה דעתו. חלשה דעתו של אהרון הכהן. אבל האמת היא שכל 12 השבטים לא עובדים בבית המקדש, וכל 12 השבטים הם היו עבדים במצרים, ושבט לוי לא היה

עבד במצרים. כלומר, יש הרבה דברים טובים אחרים שאהרון הכהן היה צריך לראות. אז מה פירוש חלשה דעתו? וגם מלבד מכך, הרי אהרון הכהן יודע שהוא מקריב את הקורבנות ועובד בבית המקדש, והם זה משהו חד פעמי. אז מה פירוש חלשה דעתו? אז פעם אחת פרגנו למישהו אחר. אומר כאן וור תדיר מאוד. אומר, חלשה דעתו הכוונה שהוא החליש את דעתו, כלומר, ענווה, ענווש. ענווה היא שוברת את הלב, שוברת את הגאווה, ענווה שוברת את התחושה שאנחנו שווים משהו. אז לפני כן, כשהוא ראה שהם קיבלו, אז כמובן שהוא רצה, אבל לא היה איזה משהו ככה לזכות אותו לעוד משהו נוסף. אבל כשהוא רצה לזכות גם כן, אומר מספיק, נכון, יש לי הרבה עבודה בית המקדש, נכון, יש לי דברים שאני זוכה, אבל כנראה שאני לא ראוי. חלשה דעתו, כלומר הוא החליש את דעתו, ענווה, שלא ורם לבבך ושכחת את השם, אלא החליש את דעתו. אמר הקדוש ברוך הוא, כזה, ככה אתה מסתכל על הדברים, החלשת את דעתך, כלומר, הראית שאתה לא ראוי. הרי הר סיני קיבל עליו את התורה, דווקא בגלל שהוא המעיט את עצמו. אז שלך גדולה משלהם. אז לא רק שכמובן אתה מקריב קורבנות וכולי, אני אתן לך כן משהו נוסף, שזה תהיה הדלקת המנורה. כי להבעיר בבית המקדש, להעיר את בית המקדש, צריך מישהו לא שמרגיש את עצמו, מישהו שדתו חלשה, שמרגיש שהוא לא שווה כלום, הוא זה שיכול להעיר. כי אדם הגאוותן לא יכול להעיר, כיוון שאין הקדוש ברוך הוא והוא דרים באותו מקום. אז לכן, בעלותך את הנרות, אל מול פני המנורה, יאירו שבעת הנרות, ויעש כן אהרון, אל מול פני המנורה, אלה הנרותיה, כאשר ציווה השם, כך קיים. יישר כוח, דברים מגונים ונפלאים ביותר, ועוד חזק מאוד, רבי אמיל, השם ישמור ויחייהו. הארגון הנפלא, מתחברים לנשמה, שעושים חיל, רבי שמעון פינטו, השם ישמור ויחייהו, שיעשו רק דברים, ימשיכו לעשות דברים טובים, אמן כן יהי רצון.

אז בואו נצא לדרך, כמובן עם כתבי החידות מתוך פרשת השבוע שלנו, פרשת בעלותך. בילד מראה כוחו שהורג שרצים, שאלה קשה מאוד, אני יודע. בילד מראה כוחו שהורג שרצים. הלאה. אינו נמצא בקנים ומדליקים אותו. איך יכול להיות? אם הוא לא נמצא בקנים, אז מה פירוש איך מדליקים אותו? הרי מדליקים את המנורה. אבל לא נמצא בקנים, אז איך מדליקים אותו? את זה תצטרכו אתם לומר. שניים אמרו צמד מילים אלו למנהיג. האחד בפרשה והרביעי בספר בראשית. קל מאוד.

שתי מילים צמודות שונות בכתיבתן ודומות במשמעותן, ואם כן, מה רמזה התורה בכפילותן? זאת אומרת, לא תגידו לי רק את המילים עצמם, צריך לומר מה ההבדלים ביניהם ולמה, אם כן, מה רמזה התורה בכפילותן. שוב, שתי מילים צמודות שונות בכתיבתן ודומות במשמעותן, ואם כך, מה רמזה התורה בכפילותן? מוזכר בדרך כלל נגד איזה קריאה, בפרשה הוזכרו דווקא בשל חביבותם, במספר ובפסוק. שלושה הוגשו בפרשה, מי הם שלושה שהוגשו בפרשה? וכתב חידה נוסף, האם הוא מפריד בין אבי האומה לבין חובב?

האם הוא מפריד בין אבי האומה לבין חובב? 072-33-55-921

דברי התורה של השידור שלנו הם מוקדשים לזכותו של הצדיק מזכה הרבים, רבי ניסים יגן, מגדולי מחזירי התשובה בדורנו. 26 שנים להסתלקותו. זכיתי במשך שנים להתפלל איתו בשבתות, שנים רבות מאוד לשמוע את דרכיו והכוונותיו.

03-925-3633. נועם שטיין, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת. ביום שני, כ"ג סיוון, 8 ביוני, ייפתחו שערי בנייני האומה בירושלים, וכולן תהיינה שם. מאות ביטנים מושקעים של חברות וספקים בכל ענפי הבנייה והעיצוב, ואלפי נשות המקצוע, נשות הרכש, וכל המי והמי בעולם הבנייה והעיצוב, באקספו הראשון מסוגו לנשות המקצוע החרדיות, בשביל ליצור חיבורים ושיתופי פעולה, לפנות לקוחות איכותיים ולסגור עסקאות מנצחות שיזניקו את הכלכלה החרדית בעוצמה אדירה. כולן תהיינה שם. גם את, לרכישת כרטיסים, חייגי עכשיו, כוכבית 65-65, או בגלת טיקט, בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. צאו והתפרנסו זה מזה. נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים. מחברים את ישראל.

0: בילד מראה כוחו שהורג שרצים. ווז דה פשט. אינו נמצא בקנים ומדליקים אותו. מי הוא זה ואיזה הוא? שניים אמרו צמד מילים אלו למנהיג. האחד בפרשה והרביעי בספר בראשית. שתי מילים צמודות שונות בכתיבתן ודומות במשמעותן, ואם כך, מה רמזה התורה בכפילותן? שלושה שהוקשו בפרשה, מי הם? ושאלה נוספת, האם הוא מפריד בין אבי האומה לבין חובב? אין לנו דרך אחרת, מוכרחים לרקוד. אין לנו דרך אחרת, מוכרחים לרקוד. שבוע טוב, זאב.
1: שלום, שבוע טוב.
0: מבורך.
1: רציתי לענות על החידה השנייה, אינו נמצא בקנים ומדליקים אותו.
0: כן.
1: התשובה היא ברשי על הפרשה, הוא אומר, בדיבור המתחיל אל מול פני המנורה, אומר רשי אל מול נר האמצעי שאינו בקנים אלא בגוף המנורה.
0: יפה מאוד, בהחלט. נר האמצעי אינו בקנים כי בגוף המנורה. יש מחלוקת גדולה בין המפרשים אם הנרות היו נשארות קבועות או היו מפרקים אותם ומחזרים אותם מדי יום. של זהור החיים ועוד, אבל הנר האמצעי הוא לא נמצא בקנים שמפונקים אותם, הוא נמצא בגוף המנורה. יפה מאוד, ישר כוח. מאיכן אתה?
1: מגבעת זאב.
0: מגבעת זאב, אז תן לו ספרילקס, שמגר 21 ירושלים, יש שם סאונה, ג'קוזי וכולי, ככה אפשר ליהנות מאוד. יש לנו ראש מצוין, מוח יוצא מן הכלל. נכון שיש לנו ראש מצוין, מוח יוצא מן הכלל. ספרילקס, זה נמצא בשמגר 21 ירושלים, מוכרחים לרקוד. מקום טוב ככה לגוף ולנפש.

0: אילי, שבוע טוב.
1: שלום.
0: שלום, שלום.
1: רציתי לראות לו התשובה שתי צמד מילים שאמרו על המנהיג, ואחד בספר בראשית.
0: כן.
1: שזה למה הראותם? למה הראות הראותם? שפה ראינו ש...
0: איפה יש בבראשית למה הראותם?
1: שיעקב אומר למה הראותם לאח. למה הראותם כאילו שהם באו ליוסף. אז הרי יוסף יעקב אומר להם למה הראותם לאח, להגיד שאין לכם אח.
0: לא. זה לא המשפט.
1: אז בעיקרון גם רציתי לענות על, על התשובה של הנרמה, על, על התשובה של הקנים, מדליקים אותו, או לא מקודם ענה אותו. שזה כאילו, הרש"י אומר שזה הנר האמצעי, שזה לא מקובר לקנים.
0: יפה, יפה אילי, תן לו ספר מתנה, ישר כוח, תשובה יפה מאוד, התשובה הראשונה, השנייה הראשונה היא אינה נכונה.

0: ממתין למשהו אחר. גם זה צריך להיות צמוד לכל הפרטים בשאלה. שתיים אמרו צמד מילים אלו למנהיג, האחד בפרשה והרביעי, מי זה הרביעי? מה זה הרביעי?
1: מה שטוב בעיניים שלך זה שלך.
0: מה אני מבקש? בוא נשמע.

0: שמעון, שבוע טוב.
1: שבוע טוב, שבוע טוב.
0: כן, בבקשה.
1: רציתי לענות על השאלה, האם הוא מפריד בין אבי האומה לבין חובב?
0: כן.
1: כתוב בפסוק, ואומר משה לחובב, בן רואה למדיין, אני חותן משה, נוסעים אנחנו אל המקום, רש"י כותב חובב והוא יתרו. שנאמר לבני חובב חותן משה, ומה אתה לומד לומר, ותבוא נראה אבי, מלמד שהתינוקות קוראים לאבי אבי אין אבא. רש"י בהמשך. אז רואים שרש"י כותב שהוא יתרו, אז זהו מפריד בין אבי האומה לבין חובב.
0: לא הבנתי, ואת לי רש"י שמדבר, אין פה תשובה, אבל לשאלה.
1: רש"י כותב, הוא יתרו.
0: נו, אבל מה מפריד? מי מפריד בין אבי האומה? איזה הפרדה אתה רואה ברש"י? לא, זו לא התשובה.
1: כי הייתה מאמינה שזה לא...
0: לא, לא, לא.
1: שזה...
0: שמה?
1: שהספר החכמים גם כותב, שהייתה... שרותי משה שכתיב בקרא, איי אקאי, איקאי, זה הוא אלו, החובב בנו. ואבא שאומר, דקאי, החובב שהוא יתרו.
0: בסדר, מה זה קשור? מה מפריד בין אבי האומה? אתה יודע מי זה אבי האומה? מי זה אבי האומה? אתה יודע מי זה?
1: ראואל, לא?
0: ראואל אבי האומה?
1: ראואל המדיינים.
0: אבי האומה. יש רק אומה אחת, מי זאת האומה הזאת?
1: עם ישראל.
0: יפה. מי אבי האומה?
1: קדוש ברוך הוא.
0: לא. הוא לא מוגדר כאבי האומה?
1: אברהם אולי.
0: אברהם, יפה. אז עכשיו תלך לכיוון הזה. טוב. זה לא מופיע ברש"י שאתה מדבר עליו. טוב, יישר כוח, תודה רבה לך. ברוך תהיה. עזרת לאחרים כמובן. שבוע טוב ומבורך, מאור.
2: שבוע טוב ומבורך, תודה רבה על התוכנית הנפלאה.
0: אורך תהיה.
2: רציתי לענות על החידה, שלושה הם הוגשו בפרשה.
0: כן.
2: אז זה המנורה, המנורה ושתי החצוצות כסף, זה נאמר להם מקשה אחת תעשה אותם.
0: חצוצות זה דבר אחד, מנורה זה דבר נוסף.
2: אולי זה גם המזבח?
0: המזבח לא הוקרה, לא מקשה אחת.
2: לא חשבתי שתי חצוצות, זה נקרא שתיים.
0: לא.
2: אני לא מצאתי עוד מקשה.
0: ישנו עוד דבר נוסף. אתה בכיוון, כן?
2: כתוב מעשה מנורה מקשה זהב, ודרך כלל פרחה מקשה.
0: יפה, זה לגבי המנורה. לגבי החצוצרות, אתה גם...
2: שתי חצוצות כסף, מקשה תעשה.
0: באמת, יפה מאוד. יש דבר נוסף שהוא גם מקשה.
2: לא מצאתי פשוט מקשה במשהו אחר. זה כתוב מקשה כאילו?
0: זה מקשה אחת, נעשה במקשה אחת. איך? זה מופיע, זה התפקיד שלך לגלות.
2: וואי.
0: לא, בסדר. טוב, אנחנו נמתין לשלישי. תן לו שובר לגלריה בנמל תל אביב מבית מוטיס. כל יום חמישי, הצ'ונט הכי טוב במדינה. אנחנו שם סעודת מלכים, שובר לגלריה בנמל תל אביב מבית מוטיס, הנגר 4.

0: שבוע טוב, אברהם.
1: שבוע טוב.
0: שבוע טוב, בבקשה.
1: כן, יש תשובות לגבי השבוע שעבר וגם קודם.
0: כן.
1: לגבי פרשת בחוקותיי, שאמירתו אינה אמירה. אז מצאתי שמה שהגמרא אומרת, למה אומר ערך ידי וערך רגלי עליי לא אמר כלום, בגלל שכתוב בערכך נפשות, לא השם. אז זאת אומרת, דווקא דבר שהנשמה תלויה בו, זה דיוק עם המילה נפשות.
0: לא, זה לא התשובה.
1: אז פרשה שעברה, שנעשה שורשו בעץ הדעת, רק כנראה שזה הכלי יקר. שהוא אומר, האכילה של עץ הדעת היא שגרמה לאיש שיכול לחטוא בעריות, או לאישה.
0: לא מה קרה, מעשה, דיברנו על מעשה וחיפשנו מעשה כל התוכנית. חיפשנו מעשה, מעשה, מעשה. המעשה הנעשה, שורשו בעץ הדעת. המעשה, כן. טוב. יש רק כוח אבל על השטייגן והחיפוש.
1: יש עוד משהו לגבי בני גרשון. כתוב שם, היד שנשמתה לגבי בני גרשון, שכתוב שם שרפקד משה ואהרון על פי השם. לא כתוב ביד משה, אצל בני גרשון.
0: יפה. יפה. אצל במררי... בקיאת נאמר על פי השם ביד משה, ובני גרשון נאמר על פי השם לא ביד משה. היד נשמתה אצלם, למה? אתה יודע למה?
1: כתוב שם נראה בגלל שחשב משה רבנו שאהרון לא צריך למנות אותם, רק את בני קיאת.
0: טוב.
1: שמאשבת שלו.
0: טוב. יפה. טוב, תן לו גם כן שובר
1: יש
0: מתנה.
1: יש עוד משהו.
0: כן. בוא נשאיר לאחרים.
1: לא, משבוע שעבר.
0: כן, בבקשה.
1: כן. הספרה שהיא שונתה בדרך קצרה, זה ביום השתי עשר יום.
0: אמת.
1: במקום 11.
0: יפה. עשית שטייגן טוב, רבי אברהם. תן לו גם כן שובר לגלריה, בנמל תל אביב עם בית מוטיס, הנגר ארבע, כל יום חמישי שם צ'ונטים וחלות וסלטים וכולי. הרבי המרקד, רב ישראל מן, שיביתי השם לנגדי תמיד.

0: איזה יופי. הרב ישראל מן שליטה, שיביתי השם לנגדי תמיד. שבוע טוב, מי איתנו?
1: אליעזר,
0: שבוע טוב לך, בבקשה.
1: כן, רציתי לענות על שאלה ששני מילים שמופיעים בפרשתנו וגם בחומש בראשית.
0: שניים אמרו צמד מילים אלו למנהיג, האחד בפרשה והרביעי בספר בראשית. כן.
1: אז בפרשה שלנו כתוב, ויאמר אהרון אל משה, בי אדוני. המילים זה בי אדוני, וכן מצינו אצל יהודה שאמר ליוסף בתחילת פרשת ויגש, גם שם כתוב בי אדוני.
0: קל מאוד, קל מאוד.
1: וגם הוא הרביעי בשבטי, יהודה.
0: כן, יפה, זה הרמז הכי בולט ככה ב... יפה, יישר
1: כוח. תודה.
0: יישר כוח. תן לו רב מגב מבית טרילור.

0: משה, שבוע טוב.
1: שבוע טוב, אשר, מה שלומך?
0: אשכה
1: למצוות על כל הפעילות, תודה. יש עוד צירוף שרציתי להגיד ששתי מילים, יש שהעם התרונן, אז כתוב, ותבכו לפנו, ותאמרו, למה זה יצאנו ממצרים, יצאנו בקר וכל זה, בפרשה, ויש בספר בראשית עוד צירופים של למה זה ליח... אנוכי שרבקה מתלוננת שהיא בהיריון, וגם שעשיו, למה לי בכורה, למה זה לי בכורה, אז הצירוף למה זה מופיע גם פה וגם בספר בראשית, כביכול מתלוננים כלפי זה, אז למה זה גם יש... שזה דומה, משהו, למה זה, המילים, שני הצירופים, למה זה?
0: אמת, למה חסר רק את החלק האחרון והרביעי. והרביעי, שזה שם בחידה שלי מרמז על יהודה. אבל יפה, למה זה נכון? פעמיים יש אפשר...
1: למה זה, כן, שמתונים כלפי המנהיג.
0: יפה, חזק וברוך רבי משה, תן לו ספר מתנה, יישר כוח.
1: אפשר תכשיט לאישה?
0: התשובה היא לא נכונה, זה לא מה שזה, אז אני נותן פרס ניחומים. יישר כוח בכל אופן. תודה רבה. שבוע טוב.
2: לא אפחד משום דבר, גם אם היום שכבר נגמר, לא יסתדר לי.

0: שבוע טוב, יוסף.
1: שבוע טוב.
0: ומבורך.
1: רציתי לענות על השלוש שהוקשו בפרשה.
0: שלושה הוקשו, אמרו לנו שניים מהם. אתה יודע מי השלישי?
1: הראשון זה המורה, חציצרות. השלישי זה נראה לי ארון הברית.
0: לא, ארון הברית לא היה מקשה אחת, ארון הברית היה... מעץ עצי שיטים חלקו, מזהב חלקו, שכה נכנס היה אחד בתוך השני.
1: כאילו שתיים.
0: יש דבר שלישי שאני ממתין עדיין.
1: שכולה
0: עשו מזהב? לא רק עשו מזהב, מקשה אחת. יישר כוח, תודה רבה לך.

שופטי בית המשפט העליון לא מפקירים שוב את תושבי הצפון. מאשרים את שידורי קול ברמה בצפון באופן מיידי. ביום שני, כף ג' סיוון, 8 ביוני, ייפתחו שערי בנייני האומה בירושלים, וכולן תהיינה שם. מאות ביטנים מושקעים של חברות וספקים בכל ענפי הבנייה והעיצוב, ואלפי נשות המקצוע, נשות הרכש, וכל המי והמי בעולם הבנייה והעיצוב, באקספו הראשון מסוגו לנשות המקצוע החרדיות, בשביל ליצור חיבורים ושיתופי פעולה, להפנות לקוחות איכותיים, ולסגור עסקאות מנצחות שיזניקו את הכלכלה החרדית בעוצמה אדירה. כולן תהיינה שם. גם את, לרכישת כרטיסים, חייגי עכשיו, כוכבית 6565, או בגלאט טיקט, בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. צאו והתפרנסו זה מזה.

0: באולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
2: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובב.

0: מתקרבים עם ג'אמפ ענבים, וביום שלישי צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
1: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום, בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות והפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתת צעדה החרדית.
2: בשבילך ובשבילי
3: עושים כשהילד מתחצף? איך מתמודדים עם ילדה שלא רוצה לעזור? הילד לא מפסיק להציק והילדה לא רוצה ללכת לבית הספר? כיצד מתמודדים עם בעיות בחינוך הילדים? חנוך לנער, תוכניתו של היועץ הפסיכותרפי רבי אשר ברדה, עם מיטב היועצים, הפסיכולוגים ואנשי חינוך. מדי יום שני בערב בשעה 10. כל השאלות וכל הפתרונות בחנוך לנער. רק כאן, בכל ברמה. ועכשיו, אקטואליה בהלכה, עם הגאון הרב יחיאל ברדה, ראש בית המדרש הלכה ברורה.
4: שלום וברכה לכל המאזינים. הפעם נזכיר בעזרת השם כמה הלכות מצויות בדין טבילת כלים. כידוע, אדם שקונה כלים שמיועדים לסעודה מגוי, אסור לו להשתמש בהם עד שהוא יטבול אותם במקווה או במעיין, שכך למדו חכמים מהפסוק שנאמר לגבי כלי מדיין, אך במי נידה התחתה, במים שהנידה תובלת בהם צריך לטבול את הכלים הללו. מבואר בפוסקים שהחיוב של טבילת כלים הוא בין בכלים שעשויים מכל מיני מתכות, ואין בכלים שעשויים מזכוכית. וכן כלי פיירקס ודורלקס שמיובאים מחוץ לארץ, אז יש בהם חיוב טבילה. אבל כלים שעשויים מפלסטיק או מסיליקון וכדומה, אין עליהם חיוב טבילה. וכך הוא מנהג באמת בתפוצות ישראל, שלא להטביל את הכלים הללו. גם כלים שעשויים מחרס, או כלים שמצופים בחרס, אין צורך להטביל אותם, וכך הדין גם לגבי כלי פורצלן שהם פטורים מטבילה. אבל צריך לדעת שכיום בהרבה מקומות בעולם, רוב כלי הפורצלן שמצויים, הם מצופים בזכוכית. ולכן, מצד הציפוי של הזכוכית, הם צריכים טבילה. אבל בהליכות עולם חלק זין חילק מרן הרב עובדיה זצ"ל, שאם הציפוי של הזכוכית הוא גם מבפנים וגם מבחוץ, אז החיוב של הטבילה הוא גם בברכה. אבל אם הציפוי הוא רק מבפנים, אבל מבחוץ אין ציפוי של זכוכית, אז יש לטבול אותם בלי ברכה. אדם שקונה כלים מהגוי, אף על פי שהכלים הם היו בתוצרת של יהודי והפועלים היו יהודים, מכל מקום, מכיוון שהם עברו לרשותו של הגוי, הם צריכים טבילה. לפי זה דנו הפוסקים, באדם שקונה כלים ממומר ישראל, או מחנות שהבעלים שלה הוא יהודי מומר, שמחלל שבת בפרסיה. האם נאמר שהדין שלו לעניין זה כמו אדם שקונה מהגוי, או שיש חילוק בדבר? למעשה דעת רוב הפוסקים שאין צורך להטביל כלים שקנו ממחלל שבת בפרסיה, וגם מי שרוצה להחמיר בזה, אסור יהיה לו לברך על הטבילה. נקודה נוספת בעניין הזה, טענו הפוסקים, האם מותר לאכול ולשתות במסעדה או בבית הערכה, באופן שאדם יודע בבירור שכלי הסעודה לא הוטבלו. הנידון הזה מעשי בצימרים או במטוס, שהכלים שמגישים שם הם כלים שלא עברו טבילה. וצדדי העניין, האם נחשיב את זה כמו דין של כלי סחורה שאין עליהם חיוב טבילה, או שיש חילוק בדבר, שכלים העומדים לסחורה לא עומדים לשימוש של אכילה ושתייה בזמן הזה, מה שאין כן בכלים הללו שעומדים לשימוש קבוע על ידי הלקוחות של המלון או המסעדה למאכל ולשתייה. ולמעשה דעת כמה פוסקים להחמיר בזה, כך דעת הגאון הרב אוזנר זצ"ל, שבמצב כזה אין אפשרות לאכול ולשתות באותם הכלים. דעת מרן הרב עובדיה זצ"ל, שאף על פי שהמנהג להטביל את הכלים של בתי מלון ומסעדות בלי ברכה, אף על פי כן, אדם שנקלע למצב כזה, הוא בא לאכול במקום שהכלים של המלון או של המסעדה לא עברו טבילה, הוא יוכל להשתמש באותם הכלים שהם לא טבולים. אחת השאלות המעשיות בדין טבילת כלים היא, בדין טבילת מכשירי חשמל, כמו קומקום חשמלי או טוסטר, שיש חשש שאם יכניסו אותם למים, הם עלולים להתקלקל. ומצינו כמה דעות בעניין הזה. דעת הגאון רב שלמה זלמן אוירבך זצ"ל, בשו"ת מנחת שלמה, שמכיוון ועיקר השימוש של כלי החשמל הללו, אם בשעה שמחברים אותם על ידי תקע אל הקיר, אז לכן הדין שלהם כמו דין של דבר שמחובר לקרקע ואין לו חיוב טבילה בכלל. מאידך, דעת הרבה פוסקים להחמיר בזה ולהצריך טבילה לכלים הללו מעיקר הדין. לדעת מרן הרב עובדיה זצ"ל בהליכות

0: תולן בחלק זין. טוב להחמיר שבמקום שאי אפשר להטביל את הקומקום החשמלי, לתת אותו במתנה לגוי, ואז לחזור ולבקש מהגוי להשתמש בו, כי אדם ששואל או סוחר כלים חדשים מהגוי, הוא פטור מלהטביל אותם. יהי רצון שנזכה לקיים את כל מצוות התורה כהלכה. אמן.
1: אמן ואמן. יישר כוח גדול, נפלא ביותר.

0: שבוע טוב, רבי דוד ססון, חשמל הקרן, מה שלומך?
1: שבוע טוב, הרבה שבכל המאזינים, ברוך השם. עוד שבוע, מתחילים שבוע.
0: מתחילים שבוע, וכשאנחנו מתחילים שבוע, אנחנו רוצים להתחיל שבוע טוב, ואין טוב אלא המבצעים שלך, שממש ממש מסמכים. אתה גורם להכניס הרבה שלום בית בבתים, וזה נפלא, פשוט נפלא. אתה יודע, לפעמים הגבר קצת מקמד, סוגר את ידו, אומר, קשה לי, קשה לי, אני צריך לארגן כספים, אתה מביא לו כאלה תשלומים וכאלה מחירים, יישר כוח גדול, ולכן אני שמח תמיד לדבר איתך במוצש. מה ההפתעות שלך השבוע?
1: ושתדע לך, הרב אשר, אנחנו כל פעם חושבים איזה מבצע טוב אפשר להביא לקהל המאזינים, שיגידו החיבור של חשמל הקרן עם הרב אשר באמת מצליח. אז כל שבוע אני, אתה יודע, מנסה לקנות בעוד יותר זול, בעוד יותר פעולות, שאנשים באמת יגידו שהחיבור הוא חיבור מצליח ביותר.
0: החיבור לא השבוע... איתי, החיבור עם המאזינים. זה העיקר.
1: נכון, עם המאזינים כן. של הרב אשר.
0: כן, המאזינים של הרדיו, כן, קדימה, בכבוד רבי דוד, בכבוד.
1: חשבתי הרב אשר, יש עכשיו לעין רע משפחות גדולות, משפחות מרובות ילדים.
0: ברוכות, משפחות ברוכות ילדים. כן.
1: ברוכות ילדים.
0: כן,
1: כן. ירבו עם ישראל.
0: אמן.
1: וחשבתי על איזה פתרון שהגעתי להסדר השבוע עם חברת סאוטר.
0: כן.
1: לתת מכונות גדולות עם אותה מידה. דיינו, אני לא צריך, אתה יודע, פעם, אתה זוכר שהיינו קטנים, היינו צוברים, בשביל להכניס את המכונה. מכונה, מידה רגילה, סטנדרט, עם תכולה מאוד גדולה. מכונת כביסה של 10 קילוגרם עד 12, עם מייבש של 10, דיינו, שתי מוצרים, מוצר של מכונה, של חברת סאוטר, ומוצר של מייבש. המכונת כביסה, יש לה תוכנית מיוחדת של עדים, שזה כמו בניקוי יבש, אתה יודע, שזה מנקה ברמה מאיכות מאוד מאוד גבוהה.
0: יפה.
1: וכן, וגם יש לנו את המייבש של 10 קילוגרם של חברת סאוטר, שהוא מצריכה מאוד מאוד נמוכה, מייבש מאוד מיוחד שהם פיתחו אותו. תראה, אנשים יכולים לבדוק את הדגמים 10-43 ו-12-14.
0: אני אגיד לך, זה עולה בסביבות 5,000 שקל בחוץ.
1: כמו שאתה יודע, הנה נתנו גם את הדגם שיכולו לבדוק, מכונה 10 קילוגרם ומייבש 10, עוד מייבש 10 קילוגרם. אני חשבתי לעשות מבצע, איך אומרים, שמי שצריך את זה באמת יחליף ויברך אותנו ב-3,500 שקל, ואנחנו ניתן מגיעת של כיתור של חברת ניופן. הרב אשר, אני חושב ש...
0: שמה, הפתעת בגדול, גם 1,500 שקל פחות מהשוק, וגם אתה נותן מגץ מתנה, מגץ כיתור, לא מגץ...
1: נכון.
0: מה אתה אומר?
1: נכון. הרב אשר, חשוב לי להסביר קצת על המכונה ועל המייבש.
0: כן.
1: זה גודל סטנדרט, זה לא גודל יותר גדול, זה סטנדרט לגמרי.
0: כלומר, מבחינת תפיסה של מקום, זה לא תופס את המקום כמו המכונות הענקיות שהיו פעם. יפה. נכון. ובכל זאת אפשר... ובכל זאת הם 10 קילוגרם.
1: נכון. והמכונה יכולה להגיע עד 12 קילוגרם. דיינו, הם מוצאים את המכונה של ה-6 קילו, של ה-7 קילו, ומכניסים 10 קילו עם פתח גדול, עם ממש מכונה עוצמתית, ומייבש גם שלא צורך חשמל. דיינו, אתה יודע, הרבה של אנשים, וב-36 תשלומים, הרבה של...
0: זה מה שרציתי.
1: 36 תשלומים.
0: זה מה שרציתי לשמוע. זה מה שרציתי לשמוע, כי זה... זה מה שעושה את השלום בית, 36 תשלומים, זה לא מורגש, איזה יופי, איזה נפלא.
1: בלי ריבית, בלי הצמדה, אני סופק את הריבית והצמדה, הרב אשר.
0: אז אנחנו... רבותיי, כוכבית
1: 27?
0: כוכבית 2757.
1: כל המוצר יש מה לרב אשר, אנחנו רשת ששומר...

0: שבת, יש רשתות שלא שומרות שבת, אנחנו שומרי שבת, רשת מסודרת, מתאימה את עצמנו, איך אומרים, לכל הצרכים של הציבור החרדי.
1: 2757, רבותיי, כוכבית, 2757, ויש עוד הרבה מבצעים של מזגניה וכל מיני דברים טובים, כדאי לכם, כדאי לכם, לפני שאתם קונים כל מוצר חשמלי, לעשות כוכבית, 2757, לדבר עם השליחים שם, עם המזכירים, מזכירות של רבי דוד, ובעזרת השם יהיה לכם ססון. שיהיה שבוע טוב, בשורות טובות, נפלא, נפלא ביותר, שימחת אותי.
0: תודה רבה, ממש.
1: טוב.

קדוש ברוך הוא, רבותיי, לכתוב, תכתבו בסידור שלכם, או על המקרר, רבי דוב בן שושנה, רבי דוב קוק הכהן, שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה, עם ישראל צריכים אותו, היהודי היקר הזה, הצדיק הזה, המקובל, צם רבות בשביל טובת עם ישראל, עושה כל כך הרבה דברים בשביל עם ישראל, ואנחנו צריכים אותו בריא אולם, הוא מתחזק, אבל צריך עוד יותר, עוד יותר, זקוקים לתפילות. השבוע רב זילברשטיין חותנו עשה תפילה כבעיר בני ברק. אז רבותיי, כל יהודי וכל יהודייה, כמה פרקי תהילים היום, מחר, מחרתיים, להתפלל למלך מלכי המלכים, רבי דוב בן שושנה הכהן קוק, לרפואה שלמה.

תודה רבה לארי וישינק, עושה כאן עבודה נפלאה. אליהו חזן, שבוע טוב לחזן והזמר, לכל אירוע, שמחה.

0: לכם שבוע טוב ומבורך.
1: ראש הממשלה לא מפקירים שוב את תושבי הצפון. מאשרים את שידורי קול ברמה בצפון באופן מיידי.
2: מה עושים כשהילד מתחצף? איך מתמודדים עם ילדה שלא רוצה לעזור? הילד לא מפסיק להציק והילדה לא רוצה ללכת לבית הספר? כיצד מתמודדים עם בעיות בחינוך הילדים? חנוך לנער, תוכניתו של היועץ הפסיכותרפי רבי אשר ברדה, עם מיטב היועצים, הפסיכולוגים ואנשי חינוך. מדי יום שני בערב בשעה 10. כל השאלות וכל הפתרונות בחנוך לנער. רק כאן, בקול ברמה.

0: מייפל גן אירועים.
1: חייגו עכשיו 03-677-7772.
0: מייפל, מייפל גן אירועים.
2: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
3: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלור, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתצדה החרדית.

0: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב. בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
1: האזינו לדברי הרב הגאון, רבי ישראל מאיר לאו.

0: עם נועם שתיים.
1: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם שתיים להציל ילדי ישראל מפגע ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת. תחזק את ידיכם.
0: נועם שתיים, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
2: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות. יש חסד.

0: קול ברמה, החדשות.
1: שבוע טוב ושלום רב, השעה 10, הנה החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו מקיים הערב הערכת מצב ביטחונית יחד עם שר הביטחון ישראל כץ וראשי מערכת הביטחון, זאת בעקבות ההסלמה בגבול הצפון. פיקוד העורף התקן במוצאי השבת את הנחיות ההתגוננות בעקבות ההסלמה והירי המתגבר של חיזבאללה. ההנחיות החדשות יהיו בתוקף עד ליום שני בערב. יישובי קו העימות והיישובים מירון, בר יוחאי, אור הגנוז, ספסופה, יסוד המעלה ושדה אליעזר יעברו למדרג פעילות מצומצם. לא יתקיימו לימודים והתקהלויות יוגבלו עד ל-50 אנשים בשטח פתוח ו-200 במבנה. מקומות עבודה יוכלו לפעול במקום שניתן להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן התגוננות. באזורי ההנחיה גליל עליון, צפון הגולן וביישובים קצרין וקדמה צבאי יעברו למדרג פעילות חלקית. ניתן יהיה לקיים לימודים במבנה ובמקום שניתן להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן התגוננות. במהלך השבת נורו יותר מ-10 רקטות מלבנון, אחת מהן לראשונה שוגרה לאזור מירון ואחרת פגעה במרכז מסחרי בקריית שמונה. אזעקות המטריות אל ירי רקטות הופעלו גם בנהריה לראשונה זה 3 שבועות. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי במערכת הביטחון הודיעו על הגדלה משמעותית של הפעילות הצבאית נגד חיזבאללה בדרום לבנון. בצהל החלו להפעיל במספר מוקדים אמצעים טכנולוגיים חדשים להתמודדות עם איום הרחפנים בגבול לבנון. גורם ביטחוני אמר כי בתוך שבועות צפוי מענה טוב יותר לגילוי רחפני נפץ ולהתראה המוקדמת, לצד מאמצים להגדיל את שיעור העירותים. במחנה המתנגד לחיזבאללה בלבנון מביעים דאגה מכך שההסכם המתגבש בין ארצות הברית לבין איראן יכלול עצירה מוחלטת של הפעולות הישראליות נגד חיזבאללה. גורמים לבנונים אומרים כי בניגוד לישראל, לבנון אינה יכולה באמת להתמודד צבאית עם חיזבאללה בעת הנוכחית. לדברי הגורמים, המסע ומתן הישיר בין המדינות יוכל להתקדם רק אם חיזבאללה יוחלש באופן משמעותי. שר המלחמה האמריקני פיט הקסט אמר כי ארצות הברית מוכנה לחדש את תקיפותיה באיראן אם לא יושג הסכם. לדבריו, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ היה סבלני כלפי איראן וכעת רוצה עסקה טובה שתבטיח שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. אישה כבת 60 נהרגה במוצאי השבת מפגיעת מכונית בדרך קדם במעלה אדומים. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום שהוזעקו למקום נאלצו לקבוע את מותה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: מחר תחול עלייה בטמפרטורות, משעת הצהריים ייתכן גשם מקומי קל בצפון ובצפון מזרח הארץ. בימים שני ושלישי יהיה דומה ומידות החום רגילות לעונה.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

ומפני זה נתאבו כל ישראל, נביאיהם וחכמיהם, לימות המשיח. אנו מצפים ביד גואל צדק. למה אנו מצפים? אולי מחמת שככה לא יהיו מלחמות, מחמת שככה נאכל ונשתה, מחמת דברים אחרים. כדי שינוחו

האזינו לשיעורו השבועי של מרן הראשון לציון, הרב הראשי לישראל, הגאון הגדול רבי דוד יוסף שליטה, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים.

0: מרשותך. ומפני זה נתאבו כל ישראל נביאים וחכמיהם לימות המשיח, כדי שינוחו ממלכויות שאינן מניחות להם לעסוק בתורה ומצוות כהוגן. יש לנו בעיה רצינית גם בדור הזה, לצערנו רואים שלא מניחים לאותנו ללמוד כמו שצריך, ואנו מצפים גואל צדק שנוכל ללמוד כמו שצריך, וימצאו להם מרגוע וירבו בחוכמה כדי שעסקו לחיי עולם הבא, לפי שבאותן הימים תרבה הדעה והחוכמה והאמת, לא בינה מלאכותית שאינה מאמציה דברים. בפועל האמת, זה מה שמעניין אותנו, שנאמר כי מלאה הארץ דעה את השם, ונאמר ולא ילמדו איש את אחיו ואיש את רעהו, ונאמר והסירותי את לב האבן מבשרכם. מפני שאותו המלך שיעמוד מזרע דוד, בעל חוכמה יהיה יותר משלמה, ונביא גדול הוא קרוב למשה רבנו, ולפיכך ילמד כל העם ויורה אותם דרך השם, ויבואו כל הגויים לשומו, שנאמר ויהיה באחרית הימים נכון יהיה הר בהר בית השם בראש הערים. ובזה אני מסיים בתודתי למורנו ורבנו. אני אסיר טובה בשבילו, בשביל הרבה דברים, לא רק בשביל מעל עשור שברוך השם אני לא עומד כאן ביחווה דעת, וברוך השם זכיתי ללמוד מה זה מורה אורה, כדי להגיד את התשובה הזאת, כדי להגיד את התשובה הזאת, האם אפשר לסמוך על בינה מלאכותית, אם בתו, לא רק להגיד לא זה אסור, לא זה מותר, חס ושלום מותר, אסור, אבל כדי להבין את זה צריך להבין את שורש הדברים. ובזה אני רוצה להזכיר דבר שיש הרבה מה להודות, אבל דבר אחד שוודאי שהרב לא יודע. אני, ברוך השם, גדלתי, הצלחתי להגיע מדי פעם, אני גדלתי באיטליה, הצלחתי מדי פעם להגיע כאן בארץ בישיבות הקדושות בקיץ, אבל עיקר הזמן עד שברוך השם הצלחתי להיכנס לישיבה, ואחר כך ברוך השם צמחתי שם, ועוד נכנסתי כאן לברוך השם וגדלתי עוד ועוד יותר, ברוך השם זכיתי ללמוד קצת באיטליה עם הספרים של הרב, ובהלכה ברורה בפרט מצאתי מה שלא מצאתי בשום ספר. למה? כי לימד אותי איך הסדר של למידה, איך כל דבר בנוי בצורה ברורה, דבר שהסדר הוא מופתי. קודם הסוגיות, המקור, הראשונים, שולחן ערוך, נושא כלים, אחרונים, שוטים, לא מניח פינה. וככה אדם יכול לגדול בתורה הקדושה ולהבחין. מה שלא נתן לי ספרים אחרים, נתן לי הוראה ברורה, כדי שאני אוכל ללמוד. כאשר ניגשתי לישיבה, שאלו אותי איך אתה למדת. בהתחלה לא הבחנתי מספיק, מה פשוט ככה לומדים. אבל אחר כך הבנתי, לא, זה נובע מההלכה ברורה, שברוך השם זכיתי ממנה ללמוד ולנוק הרבה יותר. ורק נקודה אחת אני רוצה להזכיר, הסדר המופתי שם והכוח ההסברה, אין שום ספק שזה גם מהרב עובדיה, ואני חושב שיש נקודה נוספת. הרב ביר בצורה מופתית את הספר פרדור, שוט פרדור, שזה שוט של הרמב״ם, שגם לצערנו לא היה מוכר כל כך באותה תקופה, והוא עשה לו אוזניים לתורה, וכאשר מחבר רואה ונהנה ממה שעושים ביתו בדבריו, אז הוא זוכה, הוא מלווה את המחבר, והוא נותן לו עוד סייעתא דשמיא, ואז זה עוד יותר מובן מה הסדר המופתי והרבצת התורה שאפשר לתת באופן שהרב כאשר מסביר שיעור הוא מגלה מקצת מן המקצת ממה שכותב בהלכה ברורה. זה משתומם לכל תלמיד חכם שלומד את זה, בעזרת השם שזכנו ללמוד עוד ועוד ולהבין לעומקה של תורה.
1: אמן, אמן. תודה רבה, תודה רבה.

יישר כוח לידידי הגאון הרב אהרון ברכה שליטה. אני רוצה לומר רבותיי, הרב אהרון ברכה זה דוגמה שמי שבאמת באמת רוצה להיות גדול בתורה ועושה מאמצים מצליח. הרב אהרון ברכה בא מאיטליה. בא מאיטליה, ממילאנו, כן, והוא לא גדל בעולם הישיבות, אבל כבר כשהוא היה נער צעיר, הוא ישב ועסק בתורה יומם ולילה. אחר כך הוא הגיע לכאן, שהוא היה יותר מבוגר, כבר הוא הגיע לישיבות, והוא נכנס אלינו ללמוד, והוא ישב ולמד יומם ולילה, והוא נהיה תלמיד חכם אמיתי, ממש כך. תלמיד חכם גדול, עבר מבחנים, יודע הרבה תורה, נותן שיעורי תורה, אפלה ופלה. זאת אומרת שאנחנו יכולים פה לראות שאדם שרוצה, שמחליט בכל ליבו, אני רוצה להיות תלמיד חכם, אבל הוא לא סתם מחליט, אלא הוא מבצע את זה בהתמדה גדולה, בסופו של דבר זה אפשרי. וישר כוח, ובעזרת השם תמשיכו מעלה מעלה, יפוצו מנותיכם חוצה, אמן כן יהי רצון. בשבוע שעבר התחלתי לדבר בנושא של הריגת בעלי חיים. אנחנו התחלנו לדבר בנושא של חרקים ושל דגים. היום נתמקד יותר בנושא של חרקים. קודם כל, ישנן שתי מלאכות שהן דומות, ששתיהן נמצאות באותו סימן בשולחן ערוך, שין תת זין, זה מלאכת נטילת נשמה ומלאכת צדה. זה חופף. עוד יותר מזה, כבר הזכרתי בשבוע שעבר, הרמב"ן ובחידושי הר"ן, המיוחס להר"ן, וכמה הראשונים כותבים בפירוש שכל בעל חיים שמותר להרוג אותו, מותר גם לצוד אותו. אין כמעט בעלי חיים שמותר להרוג אותם, חוץ מכינים ועוד כמה דוגמאות שבהמשך נדבר עליהם. אבל באופן רגיל, בעל חיים שמותר להרוג אותו, זאת אומרת לפעמים כשהוא מזיק, כפי שאני אסביר בהמשך, אז מותר גם כן לצוד אותו. זאת אומרת, זה קשור זה בזה. אבל בלי שום ספק, יש, אם אנחנו מסתכלים, מה יותר גרוע? להרוג או לצוד? בלי ספק שלהרוג זה יותר גרוע. למה? לגבי צדה ישנו כלל מסוים שהוא לא שייך לגבי הריגה. לגבי צדה, התורה אסרה בעל חיים לצוד בעל חיים שבמינו ניצוד. זאת אומרת שרגילים לצוד אותו. אבל אם אין במינו ניצוד, ראיתם איזה מישהו שצד יתושים בשביל להשתמש בהם, יתושים, ג'וקים, פרושים? לא. אז כל היצורים הללו אין במינם ניצוד. יש מחלוקת גדולה לגבי דבורה. הדבורים הם עושות דבש. האם דבורה, איסור לצוד דבורה, זה מהתורה, או שזה נקרא אין במינו ניצוד? מרן הבית יוסף כותב שהדבורה נחשב במינו ניצוד. ולכן האיסור לצוד דבורה בשבת, כותב הבית יוסף, זה איסור מהתורה. אבל כמעט כל הראשונים כותבים בפירוש ומביאים ראיה מהגמרא שהצידה של דבורים זה רק מדרבנן, שהדבורים נחשבים אין במינו ניצוד. אבל בחידושי הראה במסכת ביצה כותב בפירוש כמו הבית יוסף, והוא מסביר את הסוגיה שם. כולם מקשים על הבית יוסף מהלשון של הסוגיה, וגדולי האחרונים מתרצים, והתירוץ הזה, איך שהם לומדים פשט בגמרא, כתוב בחידושי הראה. ובכן, זה מחלוקת, אבל יש בעלי חיים שצדים אותם בשביל להשתמש. למשל, נחשים, אני אגיד. למשל, נחש, אם מדובר בנחש ארסי, אז מצווה להרוג אותו, אפילו בשבת. למה? אם הוא נמצא באזור של בני אדם, מצווה להרוג אותו, כי הוא יכול להרוג בני אדם. פיקוח נפש דוחה שבת. אז אין שאלה. אבל נגיד בן אדם מבין בנחשים, הוא רואה נחש,
הוא יודע שהנחש הזה הוא לא ארסי. האם מותר לצוד אותו? האם הוא נקרא מינו ניצוד או אין במינו ניצוד? היום משתמשים בנחשים בעור שלהם, עושים חגורות, עושים כל מיני דברים מעור של נחש. עכשיו, בגמרא כתוב לגבי נחש, שאם בשביל מי שצד נחש כדי שלא ינשוך אותו, אז מותר. ואם לרפואה, חייב מן התורה. זאת אומרת, אם הוא רוצה להשתמש בנחש, זה לא משנה אם זה לרפואה, או כמו שאמרתי, להשתמש בעור שלו. אם יש לו מטרה, הצידה הזאת נועדה להשתמש בנחש, אז ממילא זה נקרא במינו ניצוד. הוא מתכוון לצידה, אז זה יהיה אסור מהתורה. אבל אם כל מה שהוא רוצה זה כדי שלא ינשוך אותו, אז זה נחשב למלאכה שאינה צריכה לגופה. כן? וגם זה, לכאורה זה רק מלאכה שאינה צריכה לגופה, כי הנחש הוא במינו ניצוד. מלאכה שאינה צריכה לגופה, אני הסברתי כבר בשבוע שעבר, כשהוא לא, אם הוא לא צד להשתמש בנחש הזה, אז זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. ממילא אותו הדבר בחרקים. בחרקים יש כאן שתי נקודות. נקודה אחת, שאין במינו ניצוד, אף אחד לא צד חרקים כדי להשתמש בהם, חוץ מאיזה אולי איזה מדענים מסוימים, אבל באופן רגיל, לא, אנשים בבית, אף אחד לא צד חרקים בשביל להשתמש בהם. אז ממילא זה נחשב אין במינו ניצוד, אין במינו ניצוד איסור הצדה שלו, הוא רק מדרבנן, זו נקודה אחת חשובה, כי זה נוגע להמון שאלות שמתעוררות, במיוחד בימות הקיץ שמצוי מאוד שיש חרקים. אז נקודה ראשונה, אין במינו ניצוד. נקודה שנייה, כיוון שהוא לא צד כדי להשתמש בו, אז זה נקרא מלאכה שאינה צריכה לגופה. יש כאן שני דרבנן. עכשיו, לפי מה שרבותינו הראשונים מבארים בגמרא, אם אדם יש לו פרעוש על בשרו, מה זה פרעוש? זו שאלה גדולה. יש בזה מחלוקת ראשונים. השאלה היא אם הפרעוש שקרוי מה שיש בימינו, שמצוי במיטות מסוימות, בבתי סוהר מצוי מאוד מלא פרעושים, האם זה מה שהפרעוש התכוונו אליו חזל? אבל לא צריך להגיע לזה. נסתכל למשל יתוש. כל אחד יודע מה זה יתוש. היתוש עוקץ. עכשיו, אם יש לי בחדר יתוש ואני רוצה, הוא בא לעקוץ אותי ואני רוצה או להרוג אותו או לצוד אותו, אז זה אסור. למרות שאם אני אצוד אותו זה טריידר הבנן, אם אני ארוג אותו זה רק מלאכה שאינה צריכה לגופה, אז זה אחד דרבנן. בכל זאת חכמים לא יתירו. מתי יתירו חכמים? אם הוא כבר נמצא על בשרו של האדם והוא עוקץ אותו. כבר יש לו יתוש, נגיד הוא רואה יתוש על היד שלו והוא עוקץ אותו, אז במקרה הזה לצוד אותו, כמובן לסלק אותו סתם, ודאי שמותר, אין שום שאלה. אני לא מדבר, לסלק אין פה שום מלאכה. מקסימום שאתה מזיז מוקצה, זה לא נורא בכלל במצב כזה. אבל לצוד אותו מותר. חכמים התירו במקום צער לצוד את היתוש. יתוש, דבורה, כל מיני חרקים כאלו שעוקצים, אם הם נמצאים על בשרו, להשליך אותם, כמו שאמרתי, בלי ספק מותר. אבל אפילו לצוד אותם, אני לא רוצה שהיתוש הזה ימשיך להסתובב לי בבית, והוא יעקוץ אחר כך אחרים מבני הבית. אז לכן אני רוצה לצוד אותו, מותר. התירו בשעה שהוא עוקץ. זאת אומרת, אם הוא בא, הוא עומד לי על השרוול, על הבגד, והוא לא עוקץ אותי, אז אסור לצוד אותו. רק אם הוא נמצא על בשרו של האדם ועוקץ אותו, אז התירו לצוד אותו. להרוג אותו, לא התירו. יש בזה מחלוקת. הסברה היא שבצידה יש שני דרבנן. האחד, כמו שאמרתי, שאין במינו ניצוד, והשני, שזה מלאכה שאינה צריכה לגופה.

הריגה יש רק אחד דרבנן, לכן לא יתירו להרוג. עכשיו, בנחש לא ארסי, או נחש, או כל מיני, יש כל מיני חיות קטנות שהן נושכות. אז יתירו, שמה כן יתירו, שמה זה יותר קל. למה? מה ההבדל ביניהם? מותירו גם להרוג אותו. למה? ואפילו אם הוא לא נשך אותו עדיין, לא נמצא על בשרו. למה התירו? כי ביתוש, פרעוש וכיוצא בזה, אז זה צער, צער, זה לא צער כל כך גדול. זה לא צער כל כך גדול. אבל בנחש זה צער גדול, כך מסביר הבית יוסף, ככה מסבירים הרבה אחרונים את החילוק, ככה נראה גם בדברי הראשונים, שההסתכלות צריכה להיות אם זה נזק ממש לגוף האדם, אם זה נשיכה של נחש, אפילו לא ארסי, או עקיצה של בעל חיים כזה, שהוא, העקיצה שלו גורמת לאיסורים קשים, יש כל מיני חרקים כאלו, כמו דבור, שהוא יכול לעקוץ, שזה ממש איסורים קשים לאחר מכן, במקרה כזה אפילו כשהוא לא על בשרו, יהיה מותר. עכשיו יש שאלה שמתעוררת, תארו לכם, יש ג'וק בבית, ג'וק הוא לא מזיק, הוא לא נושך, הוא לא שום דבר, אבל מה, ברגע שהג'וק נכנס לחדר, אנשים מתחילות לשמיע צווחות, פאניקה, אוי אוי אוי אוי אוי, כאילו מי יודע מה קרה. עכשיו, לסלק אותו, בוודאי שמותר, כמו שאמרתי. האם יהיה מותר לצוד אותו? להרוג אותו, אולי, אולי גם במקרה כזה יהיה מותר להרוג אותו. השאלה היא, האם הפניקה והצווחות, העוגמת נפש של אלה שמפחדים, האם בגלל זה אנחנו נתיר לצוד או להרוג אותו או לא? יש בזה מחלוקת בין חכמי דורנו. הגאון הרב שלמה זלמן אוירבך כותב שגם אם חלק מבני הבית מפחדים מאותו יצור, הוא אומר זה לא נקרא, לא יתירו, זה לא נקרא צער. צער הנפש זה לא צער הגוף. והראיה, אם יש דלקה בשבת, אז הכיבוי לכבות דלקה הרי זה איסור דרבנן. למרות שמלכת מחבה זה דאורייתא, אבל פה הכיבוי הוא לא כדי לעשות פחמים, זה מלאכה שאינה צריכה לגופה, זה אסור מדרבנן. ויש לך עוגמת נפש יותר גדולה מזה שאדם רואה שהבית שלו נשרף, ובכל זאת אנחנו רואים שאסרו. אבל האמת שאפשר קצת לחלק, יש הבדל בין עוגמת נפש לבין פחד. כשמפחדים מייצור, מג'וק, אני יודע, משהו כזה, יש כאלו שהם תסתכלו, זה באמת, זה לא סתם, הם באמת מפחדים ממנו, למרות שהוא לא יעשה להם שום דבר. דבורה מסתובבת בבית, מה היא כבר יכולה לעשות? היא לא תעשה שום דבר, היא מסתובבת. יש כאלה שמתחילים משמיע, להשמיע צעקות, ובוכים, צועקים. כאן זה פחד, זה לא עוגמת נפש רגילה. אז אפשר להגדיר את הפחד לא פחות מאשר עקיצה. באמת, יש כמה ספרים שמביאים ששאלו את הגאון הרב אלישיב, והוא יתיר. עכשיו, יש שאלה, אתם יודעים, יש יצור שנקרא צרצר. הצרצר משמיע קול, אוי, מי שיש לו צרצר ליד החדר שינה, הוא לא יכול לישון. ולצערנו, לפעמים, אם יעבור חדר, זה לא יעזור, כי גם הרעש שלו עובר, מגיע מרחקים ממש. עכשיו, להרחיק אותו בוודאי שמותר, אין שום ספק, להגיע למקום שהוא ניצא ולסלק אותו. אבל האם יהיה מותר להרוג אותו או לצוד אותו? פה זה יותר נראה שזה דומה, זה צער קל כזה, שבזה באמת יהיה אסור. פה אנחנו יכולים להצדיק את דברי הגאון הרב שלמה זלמן אוירבך, כי זה עוגמת נפש יותר, זה לא פחד וזה לא צער ממש, אלא זה עוגמת נפש. הוא לא יכול לישון בגללו, מבטל עונג שבת. אז במקרה כזה, רק לסלק אותו, אבל יהיה אסור לצוד אותו. עכשיו, ישנה שאלה שהיא

עוררה ויכוחים גדולים מאוד, במיוחד בשנים האחרונות, זה לגבי קינים. עכשיו, קינים, יש בגמרא מחלוקת בזה. בשבת, גם בדף י"ב וגם בדף ק"ז, מחלוקת. להלכה נפסק שמותר להרוג קינים בשבת. מותר להרוג אותם ממש. קל וחומר שמותר גם לצוד אותם. עכשיו, למה? מה ההבדל בין קינים לבין שאר יצורים? עכשיו צריך לדעת, לפי שיטתו של הרמב״ם, ישנם שלושה סוגי בעלי חיים. יש בזה עוד שיטות בראשונים, יש מצד אחד שיטת רבנו תם, מהצד השני יש שיטת הרמב״ן והרשב"א, אבל השיטה המרכזית פה זה שיטת הרמב״ם, שרוב הפוסקים סוברים כמו הרמב״ם, זה קרוב מאוד לשיטת רבנו תם, שגם שהראשונים מסכימים לשיטות הללו. לפי הרמב״ם ישנם שלושה סוגים. יש סוג של בעל חיים, כל הרמסים שיש, למשל יתושים, פרעושים וכיוצא בזה, איך הם נוצרים? הם נוצרים מזכר ונקבה. נוצרים מזכר ונקבה. אז אלו, כמובן שגם הצדה שלהם אסורה מן התורה, יש בהם דין צדה, וגם ההריגה שלהם, כמובן כפי מה שאמרתי קודם, זה יהיה דרבנן מסיבה אחרת, כי זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. אבל שייך בהם איסור גם הריגה וגם צדה. כן? זה אלה שנוצרים שהם פרים ורבים. יצורים כאלו שבאים מזכר ונקבה ויש להם צאצאים וצאצאים, אז זה, הם פרים ורבים, זה החמור ביותר. יש יצורים, הרמב״ם כותב, שהפרעושים נוצרים מעפר הארץ. זה לא בא מזכר ונקבה, בא מעפר הארץ. אבל מכיוון שזה בא מעפר הארץ, לדעת הרמב״ם, יש לזה חומרה כמו אלו שנוצרים מזכר ונקבה. זוהי שיטתו של הרמב״ם. יש חולקים על הרמב״ם, לגבי פרושים, הרמב״ן והרשב"א חולקים, אבל זוהי דעת הרמב״ם. הרמב״ם כותב בפירוש שזה אסור מן התורה. קינים לעומת זאת, הם לא נוצרים, כך כתוב בגמרא, ותכף נתייחס מה אומרים, מה המציאות בימינו. בגמרא כתוב שהקינים לא נוצרים מזכר ונקבה, הם נוצרים מזיעה. האדם מזיע ואז נוצר קינים. אז מכיוון שהם לא נוצרים מזכר ונקבה, ממילא גם כן הקינים הם לא פרים ורבים, הקינה לא תשפיע שיבצר ממנה עוד קינה. הם נוצרים כיוון שהזיעה נשארת, אז הזיעה יוצרת עוד ועוד קינים במקום שהוא נגוע, כבר יש את החיידקים האלו של הקינים, אז באופן טבעי נוצרים עוד ועוד קינים. אז כיוון שהם לא נוצרים מזכר ונקבה, הם נוצרו מזיעה בעלמה, אז לכן לפי מסקנת הגמרא, אליבא דבית הלל, כמה שיטות יש בזה, מותר להרוג קינים בשבת. כך נפסק גם בשולחן ערוך, שמותר להרוג קינים בשבת. לגבי תולעים, יש מחלוקת, האם מותר להרוג תולעים, או שאסור מדרבנן, אני אתייחס לזה בעזרת השם בהמשך. אבל עכשיו לגבי קינים. לפני בערך 300 שנה התעוררה שאלה. החוקרים התחילו לטעון שמה שחז"ל אמרו שהקינים נוצרים מזיעה, שזה פשוט לא נכון. הם טוענים שהמציאות מוכיחה שיש להם ביצים, יש ביצי קינים, ומהביצים נוצרים הקינים. זו הייתה טענה של המומחים לפני בערך 300 שנה. הראשון שעורר את השאלה הזאת היה בספר פחד יצחק, רבי יצחק למפרונטי. הוא היה מחכמי איטליה, והוא כתב על זה שלכאורה, מכיוון שהוכח שהם כן נוצרים מביצים של קינים ולא מזיעה, שכך טוענים החוקרים. זה לכאורה, מה שהחוקרים טוענים, זה נגד...

לגמרא. אז הוא אמר, במקרה כזה, להקל כמו החוקרים, אנחנו לא יכולים לסמוך על דבריהם להקל. אבל להחמיר, אנחנו צריכים לחשוש לדברי החוקרים להחמיר. ככה טען רבי יצחק למפרונטי, בעל הפחד יצחק. רבי יצחק למפרונטי היה תלמיד של רבי יהודה בריאל, שהיה גר במנטובה באיטליה. הוא שלח את השאלה הזאת לרבו, ורבי יהודה בריאל ענה לו תשובה מאוד חריפה, שלא להתחשב בכלל בכלל בדברי החוקרים. על חכמי ישראל נאמר, מגיד דבריו ליעקב, סוד השם לרעיו, והם יודעים את האמת, ואפילו לא צריך לחשוש, בין להקל, בין להחמיר, לא צריך לחשוש בכלל למדענים. ככה הייתה הטענה שלו, הוא טוען שאין לסמוך, בעיקר הטענה שלו היא שהם טועים. שאם אתה דן פה, יש פה מישהו טועה פה, אז זה לא חכמי ישראל. חכמי ישראל סוד השם לרעיו. אם יש מי שטועה, זה החוקרים. ואפילו הוא כותב שמה, שאפילו אם יוכיחו באותות ומופתים, בסופו של דבר, אחר כך יתברר שהם טעו. הם מביאים ראיות, ראיות, ואחר כך יבוא מישהו אחר ויסתור את הראיות. אתם יודעים שכשבודקים את המחקרים, יש מלא מחקרים שעושים ומביאים ראיות וראיות, ואחר כך פתאום אנחנו רואים שזה משתנה מקצה לקצה. פעם דיברו על הבשר שיש בו שומן, שהשומן הזה הוא כמו רעל, היום ונורא. ודיברו נגד ונגד ונגד, היום מדברים כבר הפוך, שהבשר זה דבר בריא מאוד, השומן של הבשר הוא בריא. חלב, פעם אמרו רק חלב רזה, דל שומן, דל שומן. היום כבר מדברים הפוך, תיקח חלב עם שומן, זה יותר בריא. פעם ככה, פעם ככה. בזמנו, אחרי מלחמת העולם השנייה, ראו שבארצות הברית היו הרבה אנשים מתים מהתקפת לב. אז היה פרופסור אחד שעשה מחקר גדול, קיבל הרבה תקציבים, עשה מחקר, והוא קבע שבגלל שהאמריקאים אוהבים לאכול בשר. והבשר, השומן של הבשר וכו' וכו', זה מה שמביא התקפות לב. זה חוסם את שרירי הלב, הכל מחקרים, מחקרים. ואז עבר 20, 30, 40 שנה, טענו שבשוודיה אוכלים בשר פי שלוש מארצות הברית, ויש להם, אין להם התקפי לב. אין להם התקפי לב. אז לכן הרי היה שהבשר הוא לא מביא התקפי לב. ואז מתווכחים, סטטיסטיקות, מחקרים. לכן אנחנו פה, זה הטענה של רבי יהודה בריאל, שהיה לפני יותר מ-300 שנה, שהוא טען, אנחנו הולכים אחרי חז"ל. אין חוכמות, הולכים אחרי חז"ל. עכשיו, מה קרה? לאחר מכן התחילו, המשיכו הדיונים בנושא הזה. עכשיו, קודם כל, אני רוצה שתדעו שהטענות של החוקרים, הם לא טוענים שהכינים נוצרים מזכר ונקבה ושהם מביאים צאצאים. זה ודאי שלא. אין שום הוכחה לזה. ההוכחה המרכזית שלהם שהכינים, יש ביצים קודם כל, ביצים קטנטנות של הכינים, ומהביצים נוצרים הכינים. אבל שיש להם צאצאים והמשכיות, זה לא הוכיחו. עכשיו, במשך הדורות, הוויכוח הזה נמשך ונמשך ונמשך. הגאון הרב אלישיב, למשל, חשש מאוד למחמירים בזה. הוא אמר שבימינו, רק אם אתה רואה ילד, הרי זה מצוי מאוד אצל תינוקות. ילדים קטנים הולכים לגן, אני כל פעם באים אליי, ילדים הם חלקה לפני גיל שלוש. למה לפני גיל שלוש? כי יש להם קינים ואין ברירה, חייבים, נדבקים בגן, ילד אחד בא עם קינים, תוך יום, יומיים, כל הגן מלא קינים. ככה זה. אז עכשיו, אז לכן, כשיש צער גדול, אז הרב אלישיב התיר. התיר. אבל הרב, הרב קרליץ, הרב ניסים קרליץ, אסר, יש לו ספר חוד שני, הוא אמר, בימינו צריך לחשוש למחמירים. אבל אם אנחנו מסתכלים מהצד השני, גם בחוקרים יש תלמידי חכמים שעשו על הנושא הזה מחקרים, כתבו על זה הרבה מאוד. אני קראתי המון המון חומר חומר,

בנושא הזה. קראתי על זה הרבה מחקרים ושל, של חכמי ישראל, לא של דוקטורים, חכמי ישראל שהתבססו על החוקרים, מה שטוענים החוקרים, והשתכנעתי מאוד מאוד שוודאי, כמו שכותב רבי יהודה בריאל, סוד השם לרעב. עכשיו תשימו לב מי הם אלו שהתירו להרוג קינים בזמננו. קודם כל החזוניש. החזוניש התיר. אבא שלי, בספרים שלו, יש לו גם ביביע עומר וגם במאור ישראל. במאור ישראל יש שם עריכות גדולה, הוא מביא הרבה מדברי הפוסקים בנושא הזה. ביביע עומר הוא כותב תשובה נגד אחד מארצות הברית, היה איש אחד מארצות הברית, שבאופן מגמתי תמיד היה מחפש איך לנגח את חזל. יש היום לצערנו כאלו באופן שיטתי שהם קוראים לעצמם אורתודוקסים, אני לפי דעתי הם כבר חצו מזמן את הגבול והם שייכים לרפורמים, מנסים לנגח את חזל. אז אותו אחד בארצות הברית לקח את הנושא הזה והתחיל להגיד, הנה רואים שחזל טעו וכו' וכו'. ואבא שלי שם כותב נגדו מילים קשות ומוחה על כל הצורה שהוא מדבר, והמסקנה שם הוא לא מרחיב כל כך בנושא של הקינים, למה באמת מותר להרוג אותם, אבל כפי שאמרתי, בספר שלו מאור ישראל, שמה הוא כן מרחיב את הנושא יותר, והוא פוסק שמותר להרוג קינים בזמננו, לא צריכים להתחשב בדעות של המומחים. אני כפי שאמרתי, המומחים לא הוכיחו שהם פרים ורבים מזכר ונקבה. אז ממילא זה יותר פשוט. הגאון רבי חיים קניבסקי, יש לו ספר שנקרא דרך אמונה. זה ספר עצום. אני בכלל הייתי מציע כל מי שלמד למשל ללחוץ שמיטה ויובל. אין לנו שולחן ארוך על הנושאים האלו. יש רמב״ם, והוא כתב על זה ספר עצום, ספר נפלא שמפרט את כל ההלכות. בספר שלו הזה הוא מדבר בנושא של הקינים, והוא כותב חד משמעית להקל לגמרי. הגאון הרב קוק איתיר, הגאון הרב הרצוג, הרב הרצוג דן, היום כל המומחים טוענים שיש מלא חיידקים. עכשיו אם אתה תשטוף את הידיים עם אלכוהול, אני יודע, דברים כאלו, אתה הורג את החיידקים. האם זה מותר בשבת? אז לא רק שהם לא נראים לעין, יש כל מיני סיבות, אבל הוא בדברים שלו, הגאון הרב הרצוג, מביא ראיות, אחת הטענות שלו, הנה על קינים. אם קינים מותר להרוג, קל וחומר שחיידקים מותר להרוג. גם יש בספר, יש אחד מהמתפללים שלנו, תלמיד חכם מופלג, הגאון הרב גדעון עתיה. הוא היה תלמידו המובהק של חכם בן ציון אבא שאול. אז הוא בא והוא מביא בשם חכם בן ציון, שגם יכול להיות, הוא אומר, שהנה חינם יש שהמצב השתנה ממה שהיה בבריאת העולם לזמננו, אבל לגבי קינים, אנחנו הולכים אחרי שעת הבריאה. בבריאת העולם הם נבראו בצורה כזאת שהם באים מזיעה ולא פרים ורבים, אז ממילא מותר, ככה הוא טוען. יש, ראיתי גם כן תשובה מאוד יפה של חקירה יסודית בכל הנושאים הללו של קינים וביצי קינים של הגאון הרב שלמה זעפרני. הרב שלמה ידידיה זעפרני, הוא כתב בעיון, בדק את הנושא באופן יסודי. אני הייתי ממליץ גם כן לעיין בתשובה שלו. בכל אופן, אני אומר, הרבה מגדולי הדורות האחרונים וחוץ מאלה שהזכרתי, דעתם להקל להרוג קינים גם בזמן הזה. עכשיו, אבל מה? היום, איך מוציאים קינים לילדים? אם אתה רואה קינים, אתה הורג אותם, אין בעיה. אבל הם נמצאים בתוך הראש של הילדים. אז איך היום מוציאים את הקינים? לוקחים מסרק דק ומסרקים את הראש. כאן יש בעיה אחרת לגמרי. כאן במסרק הזה יש כאן תלישת שערות, וזה באמת אסור. כאן זה לא קשור לכל הנושא, זה באמת אסור. אבל מצד שני, לקחת, לחפוף להם את הראש בחומרים שמסלקים את הקינים, כמובן צריך להיזהר, לא להשתמש בסתם חומרים, השם ירחם, זה יכול לגרום סכנה לילד, לעור

לראש שלו וחלילה להביא כל מיני נזקים. יש דברים, תכשירים רפואיים מיוחדים ששמים אותם, הורגים בזה את הכינים. אז למרות שמדובר כאן בהריגה בידיים, זה מותר. זה מותר, וכמובן להיזהר לא לשחות את השערות. וכפי שאמרתי, לסרק, אז צריך לעשות את זה בצורה כזאת. אפשר לקחת, לתפוס את ה... בלי מסרק. לחפש את הכינים בראש ולהוציא להם את זה. העניין הוא שילדים שיש להם את זה, הם סובלים מזה מאוד. זה דוקר, וזה גורם להם לגירודים, וזה מצער אותם מאוד. אז בוודאי שדין עונג שבת נאמר גם לילדים קטנים, גם לתינוקות. ולכן להוציא בידיים למשל את הכינים מהראש של הילדים ולהרוג אותם, מותר אפילו לכתחילה בשבת, ואין בזה שום חשש. עכשיו, יש שאלה מאוד מצויה. יש, נגיד, יש בחדר כל מיני נמלים, רמסים, ויש היום ספרי נגדם. ספרי. עכשיו, הספרי הזה, תדעו לכם, לפי מה שאני רואה בתשובות הפוסקים, זה אולי לפני 100 שנה כבר היה. כי יש כבר ספר אחד שנקרא מנוחה נכונה, שמביא בשם החזון איש, מה הדין חרקים כאלו לשים ספרי כדי להרוג אותם. צריך קודם כל לדעת שהספרי הזה הוא חומר מאוד כימי רעיל. ולכן צריך להיזהר מאוד שבני אדם לא ייפגעו מהספרי הזה. זה ממש מסוכן. עכשיו, לרסס על יתושים, נמלים, ג'וקים, כל מיני כאלו, אין שום ספק שזה אסור. למה? כי אתה הורג אותם במקום. אפילו אם לא ימותו כולם, חלק מהם, אתה רואה, תוך שניות, הם נופלים מתים. וזה הריגה בשבת. בפרט, כפי שאמרתי, שיתושים, אפילו יתושים, לא יתירו לצוד, אפילו לצוד, כל שכן לא להרוג. אלא אם כן נמצא על בשרו ועוקצו. להרוג אפילו כשהוא עוקץ אותו. אם אדם יש לו יתוש על היד, הוא רוצה להקוט על היד ולהרוג אותו את היתוש, זה אסור בשבת. יתירו לצוד, לא יתירו להרוג. כך פוסק מרן השולחן ערוך. החידה מקל בזה. הוא אומר שזה חומרה בעלמה. אבל אני הבאתי ראיות מכמה וכמה ראשונים, לא כדברי החידה, שבאמת לא יתירו להרוג, יתירו רק לצוד. עכשיו אני חוזר. אז ממילא בספרי, להטיז ספרי על היתושים, אז אתה הורג אותם מיד, אז זה נקרא פסיק רשה, אתה לא אכפת לך, זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. אתה יכול להגיד גם שזה אולי דבר שאינו מתכוון, כן? אבל זה פסיק רשה, הם ימותו. ואולי גם כן זה נקרא הדבר המתכוון, עד כדי כך, כי אתה רוצה, אתה לא רוצה שהם ימותו. אז לכן, זה מאוד לא פשוט להטיז עליהם ספרי. יש בנושא הזה, ביביע עומר, עריכות גדולה. אני לא אכנס איתכם לכל הפרטים, אבל המסקנה של הדברים. דבר ראשון, מה שצריך לעשות כשיש יתושים בתוך החדר ורוצים להטיז ספרי, אז לפתוח את החלון. לאפשר להם לברוח. כן? אנחנו חיים במדינה דמוקרטית. אם לא תאפשר להם לברוח לכל הפחות, לפני שאתה רוצה להרוג אותם, יש נוהל הפתיחה באש. הם יפנו לבגץ. כן? הם יגישו בגץ נגדך. אז קודם כל, צריך לפתוח את החלון. לאפשר להם דרך לברוח. אחרי שפתחת את החלון, אפשר להטיז את הספרי לא עליהם. למקום אחר, קרוב אליהם, הם, בגלל הריח ומה שנוצר בחדר, אני הייתי ממליץ גם לבני אדם ללכת למקום אחר בכל זמן שזה נמצא שם הספרי הזה. עכשיו, הספרי יש לו עוד יתרון. כשאתה לוחץ, אתה משחרר את האפשרות של החומר שבפנים לצאת. זה הסרת המונע. אז יש צד לומר שהחומר שיוצא עכשיו, בגלל שלחצת על הכפתור של הספרי, שזה יכול להיות אפילו שזה יהיה נחשב לגרמה.
אבל כפי שאמרתי, אם אתה

לוקח ביד, אתה מושיט את זה מולם, אז כאן זה נקרא הריגה בידיים. אז לכן, השני דברים צריך לעשות, לפתוח את החלון ולא להטיז עליהם, או יש למשל על הרצפה כל מיני נמלים, אז אפשר להטיז קרוב אליהם, אבל לא עליהם. אם למשל יש כמה נמלים, קבוצה של נמלים, ואדם רוצה להטיז ספרי מסביבם, כאן יש שאלה שאולי זה נקרא שהוא צד אותם, כי עכשיו הם לא יכולים לברוח. אבל לא, זה לא נקרא צידה, במקרה כזה זה מותר. מותר עצם הדבר שלא הרגת אותם ושהם לא יכולים להתפשט ללכת למקומות אחרים, אז זה מותר. ובכן, זה מסקנת הדברים. יש בזה מחלוקת שתראו לכם, יש כמה פוסקים כגון הציץ אליעזר, החמיר בזה מאוד, יש כמה וכמה, יש טוענים שגם החזון איש שיתיר כשפותחים חלון ולא מרססים עליהם, שהחזון איש דיבר רק על לצורך חולה. אבל אם זה לא לצורך חולה, יעשו. אבל ביביע עומר, יש לו עריכות דברים בנושא, זה פסיק ריש, זה לא ניחלה, זה רבנן, יש כמה וכמה צדדים להקל בזה, ואני מוסיף צעד, שבספרי שמצוי, זה לא היה משהו, הוא ביביע עומר לא התייחס לספרי מהסוג שיש היום. מה שיש היום, ייתכן לומר שאם אתה לא מתיז עליהם, יש כאן דבר נוסף שזה גם גרמה. אז לכן, לאור הדברים הללו, אז זה הדרך להקל, להרוג או לגרש את כל היצורים הללו. אני רוצה לומר עכשיו כמה דברים בפרשת השבוע. בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. ויעש כן אהרון אל מול פני המנורה העלה נרותיה כאשר ציווה השם את משה. אומר רש"י, מגיד שבחו של אהרון שלא שינה כאשר ציווה השם את משה, בדיוק כמו שנאמר לו, אהרון קיים את מה שאמרו לו. מגיד שבחו של אהרון. השאלה הנשאלת פה, כל אדם שאנחנו באים לשבח אותו, אנחנו צריכים לשבח אותו לפי מדרגתו, כן? אם יש למשל פלסטיני שהוא לא רוצח, אתה יכול להגיד, כן, הוא לא רוצח. אבל אתה יכול, לא יכול לדבר על יהודי, יהודי טוב, להגיד, הוא לא רוצח. בטח שהוא לא רוצח. שבח אותו על מעלות גדולות, מעלות אחרות. אהרון הכהן, כהן גדול, קדוש, טהור. אתה צריך לשבח אותו שהוא לא שינה. מה, הוא רפורמי? חס ושלום, אהרון הכהן. הוא רפורמי, הוא בגץ. לא. הוא לא, ודאי שהוא לא ישנה. אם הקדוש ברוך הוא ציווה, הוא עושה כאשר ציווה השם את משה. ודאי שהוא לא ישנה. אז מה זה מגיד? מה רש"י רוצה להגיד כאן? מגיד שבחו של אהרון שלא שינה. אבי מורי היה מסביר את הדברים כך. בנוהג שבעולם, כל מצווה שאנחנו עושים אותה, והיא באה לעתים קרובות, קשה לנו לעשות אותה בשמחה, בהתלהבות, כמו שצריך. לעומת זאת, מצווה שלעתים רחוקות, באופן טבעי אנחנו מתרגשים ממנה ואנחנו שמחים לעשות אותה. ניקח לדוגמה מצוות קריאת שמע בכל יום ומצוות שופר בראש השנה. אף אחד מאיתנו לא יכול להגיד שמצוות שופר היא יותר חשובה ממצוות קריאת שמע. אבל מה? קריאת שמע זה פעמיים ביום, ושופר זה פעם בשנה, וההתייחסות בהתאם. במצוות קריאת שמע, מצוות עשה מן התורה, שהיא קבלת עול מלכות שמיים, מצווה חשובה מאוד מאוד, והזמן שלה מוגבל. אז א', האם אומרים אותה בכוונה כראוי את קריאת שמע? ב', כמה פעמים קורה לנו שאנחנו קמים מאוחר ונכנסים לספק, אולי אפילו עבר זמן קריאת שמע? לעומת זאת, בראש השנה לא תראו אף אחד שיגיד לכם קמתי מאוחר. כולם מתייצבים בבית הכנסת, באים, שומעים, באיזה התרגשות, כולם שומעים כל שופר. זה חשוב מאוד מאוד.

אבל אנחנו רואים את ההתייחסות, כל כך מכבדים את המצווה הזאת לעומת קריאת שמע, בגלל שקריאת שמע זה פעמיים ביום ושופר זה פעם בשנה. אילו היה שופר פעמיים ביום וקריאת שמע פעם בשנה, אז כמובן ההתייחסות הייתה להפך. או שבת ויום הכיפורים. שבת ויום הכיפורים. לפי דברי חז"ל, אנחנו רואים גם בפסוקים, מי שמחלל יום הכיפורים, עונשו קראת. שבת, סקילה. סקילה זה הרבה יותר חמור מקראת. ההבדל המרכזי, שבסקילה, אם באמת הוא יתחייב בסקילה, וברגע האחרון הוא יגיד, אני מבקש חנינה, תסלחו לי, זה לא יעזור לו, בדין חייבים להרוג אותו. לעומת זאת, קראת זה בידי שמיים, הוא יכול לבקש סליחה ולהתפלל ולהתענות, ואז אולי הקדוש ברוך הוא יסלח לו. אז יום הכיפורים, חז"ל גם אומרים שבגלל זה ביום הכיפורים ישנם שישה עולים ובשבת שבעה, כי שבת זה יותר מאשר יום הכיפורים. ותראו איך מתייחסים לשבת ואיך מתייחסים ליום הכיפורים. תסתכלו אפילו שדה התעופה, שביום ולילה לא ישבותו, גם בשבתות, ואנחנו כל פעם צריכים להתמודד איתם, שהם טוענים פיקוח נפש, כל מיני שטויות, ומוצאים מחלל שבת. אבל את יום הכיפורים הם שומרים יותר מאיתנו, כבר בשעת, בצהריים כבר, שדה התעופה כבר סגור. והם מוסיפים מחול על הקודש כמה שעות אחרי שנגמר יום כיפור, עד שהם פותחים את שדה התעופה. למה? כי זה פעם בשנה. שבת זה כל שבוע, ולכן ההתמודדות שלנו עם שמירת השבת היא הרבה יותר גדולה בנושא הזה. למה? כי זה כל שבוע וזה פעם בשנה. ועוד יותר מזה, כשאדם עושה מצווה פעם ראשונה בחיים שלו, תסתכלו על ילד בר מצווה שמניח תפילין, איך הוא מתרגש, איך כל המשפחה מתרגשת שהוא מניח תפילין פעם ראשונה, איך הוא מאושר, ואחר כך עוד שבוע ועוד שבוע מתרגלים, ואז ההתלהבות וההתרגשות נעלמים. קלה מדליקה נרות שבת, שבת חתן, פעם ראשונה היא מדליקה נרות שבת. כמה היא שמחה. יש בזה שיטות בראשונים, שמצווה שאדם עושה פעם ראשונה בחיים, שצריך לברך שהחיינו. זה מחלוקת ראשונים לגבי פירוש המשנה, לגבי הכהן שמקריב. להלכה אנחנו פוסקים שלא מברכים שהחיינו, גם מצווה שאדם עושה פעם ראשונה בחיים. אבל אין ספק שבפעם הראשונה יש שמחה ויש התרגשות גדולה. ולאחר מכן זה נהיה מצוות אנשים מלומדה. מגיד שפחו של אהרון שלא שינה. אהרון הכהן זכה להיכנס לפני ולפנים. הוא צריך לעמוד בתוך המשכן ולהדליק את הנרות. קיבל מתנה יקרה מהקדוש ברוך הוא, המצווה הזאת היא בשבילו. עכשיו, ביום הראשון שהוא נכנס, אין ספק שההתרגשות וההתלהבות, איזה זכות זכיתי, כמה הוא התלהב והתרגש ושמח שהוא זכה לקיים את המצווה הזאת. אבל אהרון הכהן הדליק נרות 39 שנים. אהרון הכהן הלך לעולמו בשנת ה-40 כשהם יצאו ממצרים, והוא התחיל להדליק את המנורה בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים, 39 שנים. הוא זכה יום יום להדליק את הנרות. אז זו הכוונה של רש"י, מגיד שבחו של אהרון שלא שינה. השמחה וההתרגשות וההתלהבות שהיו לו ביום הראשון המשיכו ככה עד הסוף. וזה מחייב אותנו. אנחנו יושבים ללמוד תורה, אנחנו מקיימים מצוות. כמה זה חשוב שכל יום יהיו בעיניך כחדשים. בחור ישיבה יושב ולומד, אתם יודעים כמה הרציפות בלימוד חשובה, בלי הפסקות, לשבת וללמוד, וללמוד מתוך שמחה, מתוך שמחה, ולרחוש עוד ידיעה ועוד ידיעה. אז הרבה פעמים מרגישים, טוב, למדתי כבר שבוע, שבועיים ברציפות, כל יום הרבה שעות, בסדר, מותר לנוח, מותר לנוח, אבל להגיד

למצב של שלא שינה, להמשיך את היציבות הזאת של הלימוד כל הזמן, לשבת וללמוד. עכשיו לצערנו יש מצב שאנחנו צריכים לשמור על עצמנו מאוד מאוד, שלא נגיע חלילה לידי רפיון. אתם יודעים, יש את הנושא של הגיוס, ויש כל מיני בעיות שעושים, עוצרים בחורי ישיבות, ומעל הכל מה שאנחנו רואים פה גם, איך שמבזים את עולם הישיבות, איזה תוארים, תוארי גנאי נותנים להם. כבוד התורה מושפל בזמן האחרון, וזה כואב מאוד מאוד לראות. הרי העולם קיים בזכות התורה, העולם קיים בזכות לומדי התורה. אין לנו קיום לעולם, עם כל הכבוד, לא יהיה קיום לעולם בלי התורה. הנה אנחנו רואים עכשיו מלחמה עם כוח גדול, ונלחמו ונלחמו. עכשיו מה התוצאות? אנחנו לא יודעים מה יהיה התוצאות, הכל תלוי במחשבה של איש אחד או שניים, אני יודע שצריכים לחשוב ולהחליט איך עושים, מה עושים, ואז נראה אם זה היה לטובה או סתם. אנחנו לא יכולים לדעת מה יהיה פה בכלל. אז מה אנחנו רואים? שמעל הכל צריך סייעתא דשמיא, שיתקיים בנו לב מלך ביד השם, שהשם ינחה אותו בעצה טובה. זה לא פשוט כל הדברים האלו, וזה בא בזכות לימוד התורה. התורה מחזיקה את העולם. אם לא בריתי יומם בלילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. לפי אחד הפירושים בגמרא, זה התורה. הקדוש ברוך הוא לא היה בורא את העולם בלי התורה. אז אנחנו צריכים להתחזק כמה שיותר, שלא שינה. דווקא עכשיו, המשקל נגד שכל כך מבזים ומדברים לא יפה, אנחנו צריכים לעשות את ההפך. ורבותיי, במיוחד במיוחד, אני מדבר על כבוד התורה, על כבוד לומדי התורה, אנחנו צריכים להסתכל על כבודם של תלמידי חכמים, זקני הדור, מנהיגי הדור. כמה צריך לכבד תלמידי חכמים. קל וחומר שתלמידי חכמים מחויבים לכבד תלמידי חכמים. זה הדוגמה שהם נותנים. כשכל תלמיד חכם מכבד, אבי מורי, כשהוא היה רואה אברך צעיר שיושב ולומד, הוא היה קם מפניו. היה אומר, הוא אברך טוב, הוא תלמיד חכם, הוא היה קם מפניו, גם לעת זקנתו. ראינו את זה הרבה פעמים. היינו אומרים, אתה ודאי, מה לך ולא? הפער כל כך גדול, הוא צעיר, וכמה הוא יודע כבר. ובכל זאת הוא היה אומר, לא, אני צריך להראות שאני מכבד תלמידי חכמים. קל וחומר כשמדובר בזקני חכמי הדור, כמה אנחנו מחויבים לכבד כל אחד ואחד מהם. ובעזרת השם, לאורם נלך, אנחנו נמשיך בדרך שלנו, של לימוד תורה ברציפות. מגיד שפחו של אהרון שלא שינה, אנחנו לא נשנה בעזרת השם ממה שהורגלנו בלימוד התורה, נשתדל ללמוד יותר ויותר תורה, ובזכות התורה הקדושה, הקדוש ברוך הוא ישמור עלינו מכל צרה וצוקה. אני רוצה לברך את כל הציבור היקר שנמצא כאן, את כל הציבור שצופה בנו בכל מיני מקומות, ואת כל הציבור ששומע אותנו ברדיו קול ברמה, ישר כוחם, בעזרת השם שנזכה, שנשמע כולנו ונתבשר בשורות טובות, ישועות ונחמות, אמן כן יהי רצון. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות את ישראל, לפיכך יבא להם תורה מצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר.

0: הכל ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, שבוע טוב ומבורך, השעה 11, הנה החדשות. ההסלמה המתמשכת בגבול הצפון, ראש הממשלה נתניהו מקיים הערכת מצב ביטחונית יחד עם שר הביטחון ישראל כץ וראשי מערכת הביטחון. במקביל, בעקבות הירי המתגבר של חיזבאללה, פיקוד העורף עדכן הערב את ההנחיות ההתגוננות שיהיו בתוקף עד ליום שני בערב. יישובי קו העימות ויישובים מירון, בר יוחאי, אור הגנוז, ספסופה, יסוד המעלה ושדה אליעזר יעברו למדרג פעילות מצומצמת. לא יתקיימו לימודים והתקהלויות יוגבלו לעד 50 בני אדם בשטח פתוח ועד 200 אנשים במבנה. מקומות עבודה יוכלו לפעול במקום שניתן להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. באזורי הנחיה גליל עליון, צפון הגולן וביישובים קצרין וקדמת צבי יעברו למדרג פעילות חלקית. ניתן יהיה לקיים לימודים במבנה או במקום שניתן להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. בנוסף, בית החולים לגליל בנהריה יעבור לפעול מתחת לאדמה. ורצה להתקן בהמשך להתראות שהופעלו ביישובים, במספר יישובים באצבע הגליל. חיל האוויר יירט שתי רקטות שחצו מלבנון, ברוך השם, בלי נפגעים. במהלך השבת נורו יותר מ-10 רקטות מלבנון, כשאחת מהן לראשונה שוגרה לאזור מירון, ואחרת פגעה במרכז מסחרי בקריית שמונה. בצהל החלו להפעיל במספר מוקדים אמצעים טכנולוגיים חדשים להתמודדות עם איום הרחפנים בגבול לבנון. גורם ביטחוני אמר כי בתוך שבועות צפוי מענה טוב יותר לגילוי רחפני נפץ ולהתראה מוקדמת לצד מאמצים להגדיל את שיעור הירוטים. שר המלחמה פיטר אקסט אמר כי ארצות הברית מוכנה לחדש את תקיפותיה באיראן אם לא יושג הסכם. לדבריו, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ היה סבלני ורוצה עסקה טובה שתבטיח שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. אישה כבת 60 נהרגה הערב מפגיעת מכונית בדרך קדם במעלה אדומים. חופשים של מגן דוד אדום שהוזקו למקום נאלצו לקבוע את מותה. התחזית מיד.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: מחר תחול עלייה בטמפרטורות, משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי קל בצפון מזרח הארץ, בימים שני ושלישי יהיה דומה, ומידות החום יהיו רגילות לעונה.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: עד כאן החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: שבוע באנרגיה הטובה ביותר, לא פשוט, לא קל בעת הזו, עם העיניים שלנו אלה צפון, גם בשורות לא פשוטות משם, אבל אנחנו כאן עושים את המהירה ואת המיטב כדי לעשות לכם באמת אנרגיות C בעוד שבוע שנפתח לו. הרבה מאוד דברים הורי בני ישראל, נשמח אם תהיה ככה על הקונסולה, הרבה דברים טובים יהיו כאן היום, הרבה מאוד פינות, אורחים מדהימים שככה דיברנו איתם בשבוע שעבר, נדבר איתם גם היום, גם אתכם המאזינים היקרים, גם אתם תהיו כאן, תיקחו חלק אינטגרלי, אנחנו פותחים ככה שעתיים תמימות שלא יהיו תמימות בכלל, כמו שציינתי אך קודם לכן, באמת הפרטנר שלא יכולתי לבקש יותר טוב ממנו, דודי איינהורן איתנו, הוא גם זה שעורך את התוכנית. נגיד גם תודה רבה לישראל כהן, עורך התוכניות בכלל ברדיו, ביצוע טכני רפי יוחנה מרחוק, מנכ"ל הרדיו מר אריאל דרי, אורי בני ישראל, ממש עכשיו אל מול...
1: מתכנת אותנו.
0: מתכנת אותנו, מאחורי הזה חוכי דודי.
1: אריה כמובן, כן,
0: מדי שבוע... אריה אחד והיחיד, אריה ושנייה, כן, המדהים והיקר שמראה לכולנו
1: מהכוח
0: רצון.
1: בדיוק, מהפעם האחרונה שראית אותו, הוא הוריד עוד 22 קילו.
0: בסוף לא נראה אותו.
1: בסוף לא נראה אותו, אני כבר עכשיו בקושי
0: נראה אותו. נאחל לו בהצלחה בהמשך הדרך, נכון, וגם לכם תודה, המאזינים היקרים, כי מה אנחנו...
1: בלעדיכם כמובן רדיו קול ברמה ו-105.792.1 אנחנו נהיה פה בעזרת השם עד השעה אחת עם הרבה פרסים, משחקים, אורחים מפתיעים ויהודה אמרת היינו נשואות לצפון סך הכל, אתה יודע, אנחנו כבר די יש כבר מתחיל להיות רגיעה קצת אפילו החדשות קצת מתחילות להיות משעממות
2: תסביר
1: אתה יודע, אנחנו כבר שנה עוסקים במלחמה וזהו, אתה יודע, כבר
0: לא ראית את החדשות מהשבת האחרונה
1: ראיתי על הצפון התחממות
0: וגם עכשיו מגיעים הודעות קשות
1: לא, אני מדבר כאילו על, על, על, על איראן, כי לא תדע שטראמפ אומר לנו מחר כן, בסוף לא, כן, לא, כן, לא, בסוף כבר נכנסנו לאיזושהי שגרה. בסדר, סך הכל די רגוע, צפונים שימרו על עצמכם, תמיד בשיא השערה, בשיא הבלגן שקורה שם, מורידים את רדיו קול ברמה מהצפון, שזה באמת בושה וחרפה. ומפה אנחנו קוראים, כמובן, מהבוקר יש פה גם, אני מאמין, ג'ינגלים שקוראים לראשי המדינה להחזיר את כל ברמה לצפון, התושבים זקוקים לזה, זקוקים למשהו איכותי בימים אלו.
0: לטובת המאזינים האחרים.
1: שלא יודעים על מה אנחנו מדברים.
0: מצפון ומדרום, כן, בדיוק. טוב, זה לא כל כך קשור לתוכנית שלנו.
1: זה לא קשור אלינו, אבל אתה יודע, אם הזכרת צפון...
0: במילה, שר התקשורת רוצה להרחיב את רדיוס התחנות האזוריות, זאת בעקבות התראה מקדימה. והתראת חזלש לטובת הצבע האדום שתופס בפועל את כל אלו שאין להם דור 4 בעצם בקיצור אז נקווה שכך יהיה וגם אני חושב שזה סתם זה דבר מבורך שישמעו אותנו גם שם למה להם לא מגיע נכון יש נכון. עוד כל מיני תחנות אבל עדיין גם כל
1: תחנה חרדית
0: אני חושב
1: נקייה.
0: שלא לא דומה לו כמעט בכל אופן אנחנו כאן
1: בוא נפתח עם...
0: אז זהו, רציתי לבקש איזה שיר אנרגטי שישמח אותנו, ויחזק אותנו כעם.
1: אם יש לך משהו אחר, אז תגיד.
0: לא, אני בא לי כזה עם ישראל של שואקי, איזה משהו עם אנרגיה ככה שיפתח אותנו.
1: תחפש בינתיים, כי אני הכנתי פה משהו אחר. ככה לשעתיים
0: תמימות כאמור, שלא יהיו תמימות. גם לכם, המאזינים העיקרים שלנו, עם הפרסים שהולכים כאן להיות, ויש כאן הרבה מבטיח, דודי ככה פינק. ואגב, אם תציצו לתוכניות אחרות, אתם תראו שאנחנו באמת ככה... בוא נאמר, באים רשימה ארוכה, וגם נפרק אותה כאן בשידור, מה שנקרא, איתכם ביחד. כל שעליכם לעשות ולהעלות אלינו לשידור, בהמשך גם נסביר את הקונספט 072-3355-921, אבל קודם כל שיר.
1: כן, דווקא צריך לפתוח עם חדש, כי יצאו כל כך הרבה, אבל אתה אומר שווקי, ואנחנו שומעים לך.
0: עם ישראל, כן, קצת אנרגיות. שווקי ונמשיך, הנה זה.

0: שעה. שעה, שעה, שעה, שעה, שבוע טוב לכם, מאזינים. תגדיע לי קצת, שבוע טוב יהודה אהרוני.
1: שבוע טוב דודי איינהורן, מה שלומך, מה קורה? פותחים כאן שבוע צאת הכוכבים, איתכם בכל ברמה, אהרוני ודודי, כמדי שבוע אנחנו נפגשים כאן, פותחים איתכם שבוע.

0: אוקיי.
1: אוי, זה היה, זה הזריקה, אני חושב. זה הזריקה, דודי, שככה רוממה אותנו לאחר השבת הזו. איכן היית בשבת?
0: חן הייתי בשבת בבית, בבית. שמה, המצאה שנקראת שבת זה המצאת המילניום. אין המצאה יותר טובה מהדבר הזה שנקרא שבת. זה פשוט לא יאומן, פשוט
1: גם
0: לא
1: לנו יאומן. היה מדהים, זה עם תושבי קריית ספר. הלכנו אצל הוריי לאחר תקופה, אני צריך לומר, ממושכת מאוד.
0: ממש ארוכה, אני חושב.
1: שבה לא הייתי, כן, בהחלט. אבל היה מדהים ויפה.
0: דווקא אני רציתי לדבר איתך השבוע על באמת אינפלציה של שירים שיצאו בתוך שבוע אחד. אני לא זוכר הרבה שבועות כאלה, אני מדבר איתך.
1: אז אני קצת הייתי, שמעתי ממך את זה
0: השבוע. זהו, כי אתה, אני לא יודע כבר כמה אתה עדיין.
1: לא, אני עדיין, אני עדיין. מוזיקה בסוף זה תחביב נכון, אבל המוזיקה בסוף לא מרפה, שתהיה בעניין.
0: ואני אגיד לך את האמת, גם אני היום כבר לא כל כך מונח בכל דבר שיוצא, אבל עדיין הזמרים והיחצנים שולחים כל הזמן, ואני חייב לומר לך, שזה כאילו כל חצי שעה שאני מקבל, אני מקבל עוד שיר, עוד שיר, זה פשוט לא יאומן. אני אפילו לא יודע מאיפה להתחיל, אני מנסה כאילו, עשיתי פה איזה, אתה יודע, ככה לעבור על איזה רשימה, אבל יניב בן משיח כמובן שיהיה אצלנו עוד מעט, וגם נחלק כרטיסים לקיסריה. הוא הוציא אלבום, אבל לפני חודש, אחרי שבוע שעבר, הוא הוציא עוד סינגל. אם זה אביעד ואם זה מוטי וייס.

0: וזה גם על שמות חדשים, יעקב שווקי באלפום מקוצר כזה באנגלית, אמרם אדר בסינגל חדש,
1: בן
0: ארזה
1: עם אלבום,
0: בן ארזה, יצחק בן ארזה, אח יוסי רוטנר ושמולי ברגר, כל כך הרבה זמרים, ויניב מדר, וכמו שאמרת, אלחנן אלחדד וקובי ברומר שיהיו איתנו פה גם בשעה הבאה עם אלבום חדש, אלחנן שטיינמץ, יוסי פריד. תקשיב, זה באמת, אני חושב באחד השבועות הכי
1: עמוסים. בדיוק, היה לי קטע עם אלחנן אלחדד, כי אנחנו שכנים, ואפרופו הסגרת לי, אז מה סיפור? הוא שולח לי ביום שישי, בוא לקבל איתי את השבת.
0: גם לי הוא שלח את זה.
1: איתי ועם קובי ברומר.
0: חשבת שהוא מזמין אותך, כאילו לבית שלו.
1: אני אומר לו, בוא תנשום, תירגע, ובדיוק גם עשיתי אצלי קבלת שבת. באמת, ישבנו כמה חבר'ה, זה היה עם אלי אישה וזה, וקלידים, אז אמרתי לו,
0: בוא תראה אלינו.
1: אני שמע, כאילו, עזור אותי לקבל איתך את השבת, בוא תראה את שלוש קומות. ואז הוא שולח לי את השיר, ואני, אוקיי, אוקיי.
0: ואז הוא אומר לך, אתה לא רוצה את השיר.
1: בוא לקבל איתי את השבת, בוא אתה לקבל איתי את השבת.
0: נהדר. כן, כי זה קשור לשבת, השיר נקרא ענים זמירות. אז באמת, שמע, אינפלציה של שירים. אז כמו שאמרנו על יניב בן משיח, בעזרת השם הוא יהיה איתנו ממש תכף ומיד, ואנחנו הצלחנו איכשהו לסחוט ממנו כרטיס זוגי למופע הנפרד השבוע.
1: כרטיס זוגי למופע הנפרד שלו בקיסריה, אני חושב בקיסריה, במופע הראשון הנפרד.
0: הראשון במוזיקה החסידית אני חושב, כן.
1: מדהים ומרגש, זה יהיה איתנו כאן.
0: אז אנחנו נעשה פה איזה חידון קליל כזה למייבינים של יניב בן משיח.
1: יפה. אז אם אתם רוצים להצטרף 072-335-5921, אבל לא לפני, דודי, ספר לי בקצרה ממש איך עבר השבוע שלך.
0: וואו, איך עבר השבוע שלי? אני כבר לא זוכר. אני זוכר שהיינו שבוע שעבר בקבר דוד המלך במשך שעתיים, שידרנו משם, ואז עוד שעתיים חיפשנו את האוטו. בעצם חיפוש האוטו בחניון של ממילה לקח לנו יותר זמן
1: מהשידור
0: עצמו.
1: בהחלט, גם זה היה נכון לחלוטין. זה היה בשבוע שעבר, נכון?
0: זהו, חוץ מזה, מה עוד היה השבוע?
1: מה עוד היה? היה הרבה, היה הרבה. היו הפגנות.
0: היו הפגנות, וגם גם המעצרים מתגברים מיום ליום.
1: המעצרים מתגברים, השבוע גם הולך להיות
0: להסתובב ברחובות,
1: מאתגר לחלוטין. השבוע גם דיברתי עם רב המשטרה ועם דובר המשטרה ועם מי לא.
0: אני דיברתי השבוע, מה זה השבוע בשבת, עם בחור ישיבה שגנבו לו את האופניים החשמליים. הוא אמר לי, אני לא הולך להגיש תלונה כי אני יודע, אני מפחד שיעצרו אותי.
1: הבנתי.
0: אתה מבין, היום זה כבר בכלל בעיה. מישהו בחור ישיבה וקורא לו איזה משהו שהוא צריך את המשטרה, הוא נמנע פשוט מלהתקשר, וזה באמת מצב לא פשוט.
1: בוא נאמר, צריך לומר, באמת, מדינה בהפרעה, זה לא עוד איזה סיסמה רחוקה, ותשמע, זה באמת שבוע מוזר, אנחנו גם הולכים לקראת שבוע מאתגר מאוד.
0: מבחינת הפגנות ומעצרים.
1: טוב, אבל אם אנחנו מדברים באמת על דברים מעניינים ומשמעותיים באמת, כי אנחנו דיברנו פה על מלחמות, ואי אפשר שלא להזכיר, אתה יודע, מדי פעם יש את היום הבינלאומי לבייגלה ולבורגר ולפיצה ולכל דבר אחר.
0: יש יום אחד,
1: יש היום הרדיו הבינלאומי.
0: יש יום שאין בו יום, כאילו זה היום.
1: יש יום שהוא יום ללא יום בינלאומי, נכון.
0: יש למשל גם ימים, יש בוא נגיד יום ללא תאונות דרכים. כאילו זה נשמע שכל התאונות נעשו בכוונה. אתה יודע, עכשיו הנהגים יצאו בבוקר, יגידו, אוקיי, היום אנחנו לא עושים תאונות. למה? כי עשו יום מיוחד לזה. אז יש ימים קצת באמת מוזרים, אבל השבוע, אני חושב יום רביעי או חמישי, היה יום הג'ינג'ים הבינלאומי.
1: הבנתי.
0: מי אנחנו מכירים ג'ינג'י?
1: מי אנחנו מכירים ג'ינג'י? אז היה יום הג'ינג'י.
0: ברי ובר הוא קצת כזה ג'ינג'י.
1: שזה קודם כל, זה מדהים ויפה שיש יום כזה.
0: נכון.
1: יום הג'ינג'ים, זאת אומרת, אין את היום של השחורים, או את היום של, אני מדבר על שיער שחור, כן, או הבלונדינים, או ה, אתה יודע.
0: לבקנים.
1: יש, לא, יש יום של ג'ינג'ים. וזה יפה, כי זה כל כך מתאים לג'ינג'ים לעשות יום בינלאומי. אז מי יש לנו ג'ינג'ים? ג'ינג'ים, דברו אלינו, אם אתם בעניין, שלחו לנו הודעת וואטסאפ.
0: שלחו לנו תמונה גם שנראה
1: פרס, ג'ינג'ונים.
0: אין על הג'ינג'ים. מי, הקלידן שבוע שעבר, אני חושב, דוד המלך גם היה ג'ינג'ים, אני לא טועה.
1: איך קוראים לו?
0: רפי שטיין.
1: לא, אני חושב שאתה מדבר לפני שבועיים על פולצ'ה,
0: לא, לא, לא. פולצ'ה גם היה ג'ינג'י, נכון.
1: מה זה ג'ינג'י?
0: פולצ'ה גם היה ג'ינג'י. טוב, אני אומר, אז שלחו לנו.

0: תמונות, ותכף ומיד גם נדבר פה עם איזה מישהו שיחה מעניינת על נושאי זמרים ספרדים אשכנזים, אבל בוא לפני הפרסומות נשמע שיר חדש יצא השבוע, נקודות, איך זה נקרא? נקודות טובות? מלא, יש מלא שירים גם עם נקודות, אם שמת לב.
1: כן.
0: יש בך הרבה נקודות.
1: משמואל וכן.
0: כן, אז זה מוטי וייס, ריש פי בית. אוקיי, נקודות טובות, ריש פי בית. בוא נשמע מוטי וייס, ומיד אנחנו ממשיכים.

0: אנחנו יוצאים לפרסומות, לא לפני שנפתח קווים
1: ל-072-3355-921.
0: אז אנחנו תכף
1: נדבר. תקריא לנו גם את מספר הוואטסאפ לג'ינג'י מבינינו שרוצים לעשות לעצמם סלפי או איזה תמונה ולשלוח לנו ולזכות בפרס. ג'ינג'ים, דברו אלינו.
0: 0543-900-800 אם אתה ג'ינג'י.
1: יום הג'ינג'ים הבינלאומי היה איתנו השבוע, ואנחנו רוצים לפנק אתכם את ג'ינג'ים, אז רשימת פרסים לא מבוטלת שיש לנו כאן בתוכנית. אם אתם ג'ינג'ים, סומכים עליכם, אל תביאו לנו אחים ואל תביאו לנו דודים ולא חברים. אתם ג'ינג'ים, שלחו לנו הודעה.
0: יהודה, שים לב גם בפרסומות, תעבור לרשימת הפרסים, יש מלא פרסים חדשים ומרעננים, חוץ מגרביים ועניבות.
1: יפה מאוד, כל הכבוד לך דודי איינורן על זה, פרסומות מיד שווים.
2: מיד נשוב לצאת הכוכבים עם יהודה, רוני ודודי איינורן. פיקוד העורף לא מפקירים שוב את תושבי הצפון. מאשרים את שידורי קול ברמה בצפון באופן מיידי. בשבילך ובשבילי, קול ברמה. חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
3: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדף כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשי.

0: באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.
1: יום ראשון קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים, יום שני בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים, וביום שלישי צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
2: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום, בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתעצת החרדית.
3: האזינו לדברי הרב הגאון רבי ישראל מאיר לאו שליטה על בר המים ההיברידי נועם 2.
4: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2 להציל ילדי ישראל מפגע ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת. תחזקת ידיכם.
3: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
5: בשבילך ובשבילי כל
6: ברמה. אתם מאזינים לצאת הכוכבים עם יהודה אהרוני ודודי איינהורן.
7: שבנו.
8: דודי, תן לי בבקשה אנדר שהוא לא האנדר הזה, בסדר? כאילו תן לי שיר, תן לי מחוז, תן לי משהו, תן לי צ'ליבים צ'ליבום, בסדר? צ'ריבים צ'ריבום. קצת ככה בא לי...
7: מה קרה?
8: לא יודע, בא לי אחר, בא לי שונה, ואני אומר לך שעד שבוע הבא תזכור מה אני אומר כאן בשידור, האנדר יהיה שונה. תזכור.
7: אם לא... מעדיף אפילו לא להגיד אם לא.
8: כן, בדיוק. האנדר כאן יהיה שונה, ותן לי צ'ריבים צ'ריבום בבקשה, שילבה אותנו היום במהלך.
7: תאיית לו את זה. תחפש אלבום של אוף סימחס, צ'ריבים צ'ריבום.
8: כן, בהחלט.
7: בינתיים, עד שאתה מוצא את זה, אני רוצה להקריא לך סטטוס שנתקלתי בו, האם אתה מוכן?
8: מוכן לגמרי לחלוטין.
7: לאירוע פרס הראשון לציון בבנייני האומה לא הצליחו למצוא אפילו זמר אחד מתוך ארבעה ממוצא מזרחי. תוסיפו לזה שלושה נאומים מרכזיים של ראשי ישיבות לתאים ותקבלו תמונה ברורה. כך בדיוק מחלחלת לדור הרביעי והחמישי התחושה שגם אם אתה ספרדי, גם אם אתה עטוף בגלימת הראשון לציון, עדיין צריך חותמת כשרות אשכנזית כדי להיחשב משהו. ואז עוד מתפלים למה הורים ספרדים מעדיפים לשלוח ילדים למוסדות אשכנזים. התשובה פשוטה. יותר מדי מוסדות ספרדים הפסיקו לבנות זהות עצמית והפכו לחיקוי חיוור של העולם הלטאי. וכשמה שמציעים לך הוא חיקוי, עדיף ללכת למקור, ומי שכתב את זה זה ישראל כהן, עורך התוכניות של רדיו קול ברמה. שבוע טוב לך, ישראל, מה שלומך?
9: מה קורה? מה איתכם? קודם כל, תתחיל מהצ'ירבים צ'ירבום כבר, למען השם.
8: לא, חיפשתי פה כזה משהו שהוא כאילו לא יהיה עכשיו שיר שצריך להקשיב לו, מצד שני כן ייתן וייב של משהו ברקע כזה עליז.
7: היית בוחר
8: סקסופון,
7: בשביל כזה אייטם היית בוחר שיר מזרחי שיהיה ברקע, אבל בסדר.
8: יפה,
9: אבל
8: ידעתי.
9: אבל גם צ'ירבים צ'ירבום זה מספיק.
7: טוב, ישראל, ספר לנו על מה לקצף והזעם.
9: טוב, האמת היא זה לא קצף וזעם, זו אמירה.
7: אמירה.
9: אני חושב שהאמירה גם, כאילו אמרת אותה, נאמרה.
7: נכון.
9: האמירה הזו...
7: מי בעצם עושה את האירוע הזה?
9: מה זה?
7: מי עושה את האירוע הזה? עיריית ירושלים?
9: האירוע הזה בעצם אירוע פרס הראשון לציון, הוא אירוע במימון כמובן, אבל אירוע שהולך כבר שנים. אגב, גם שנה שעברה היה את אותו הדבר, וברגע האחרון הצניחו את משה לוק, שלא נכנס למודעות, אבל כן הכניסו אותו לפחות לאירוע. כן הבינו שלא הגיוני שאירוע של מרן, של התרבות הספרדית, צריך להיות בו גם קצת מ-40 ספרדים. טיפה, מינימום. עכשיו, אני מבין, לא באתי, מה שנקרא, להעיר את העניין הדתי, כמו שאמרתי לעצמי, הסתכלתי על הליינאפ, ובאמת, זה אירוע מכובד בעיניי, זה אירוע שמכבד את הציבור הספרדי, ואירוע מעולה, בעיניי קצת יצא דבילי, כי להביא לאירוע כזה את וייסמנדל, שאני בטוח ש-70% מהקהל שם בכלל לא יודע מי הוא,
7: ובטח
9: לא מהאיטים את השם שלו, אז זה כאילו נשמע לי מגוחך, היה אפשר למצוא, אמרו לי, מלא אנשים הגיבו לי על האמירה הזו. לא חשבתי האמת היא שהגיבו כל כך הרבה, וגם לא חשבתי שיוציאו את זה בקבוצות ועניינים. אבל כבר הוציאו וכבר יצא, אז לדעתי זה עושה רק טוב.
7: נכון.
9: אני חושב שבשורה התחתונה אפשר למצוא זמרים ולא חסרים, מרפאל מלול ונמואל, זמרים ישיבתיים ששרים בעיקר זה, אבל יכלו לעשות איזה יפה ותמה אחד, יכלו, מה שנקרא, יכולתם למצוא איזה עלה תאנה אחד.

0: שיעשה לכם את העבודה, מה שנקרא. אבל גם תדמיתית יצאתם זוועה. ועזוב שהאירוע הזה התפקשש מכל הבחינות שלו, כן?
1: כן, עזוב רגע פוליטית, בסוף, כן, מה שקרה שם אנחנו יודעים, אבל אני מדבר רגע, ישראל, זאת אומרת, אני מבין מה שאתה אומר, אני מבין את הטענה, אבל בסוף, אם נדבר עכשיו על רגע, בסך הכללי, על עולם הישיבות, נעזוב רגע אשכנזים וספרדים, רובם ככולם, בסוף, זה לא קשור לספרדי, זה קשור לריקודים, זה קשור לרחבות השמחה. מה, מה, מה קורה שם בפועל? יש את הלאוירוי ואת המושכני ואת ה...
0: אבל אני לא אמרתי שמתוך ארבעה לא יכולתם למצוא זמר.
2: גם ההשוואה גם היא לא נכונה.
0: אפילו לא אמרתי זמר מזרחי.
2: ההשוואה גם היא לא נכונה, יהודה. פה זה חתונה. אבל פה זה חתונה ופה זה אירוע מזרחי.
1: לא, אבל אני מביא לא כדוגמה אלא כמדד, בסדר? זאת אומרת, בוא נציץ רגע ימינה ושמאלה. זה השירים היום של 2026 בציבור החרדי. זאת אומרת, זה השיר עכשיו.
2: ואם זה היה לפני 15 שנה?
0: אתה לא צודק.
2: ואם זה היה לפני 10 שנה?
1: לא הבנתי. לא הבנתי, השירים שאתה היום שומע את כל הקבלת פנים ואת כל ה...
2: זה הבעיה אולי.
1: בבנייני האומה, והרי... אז זאת, אני מסכים שיש בעיה, אבל...
0: האמת היא שהבעיה היא זה שהדור שהיום מחזיק את עולם הישיבות הספרדי, זה דור שגדל בדיכוי, וזה דור שגדל בצורה שהאשכנזים שווים יותר, והוא מנסה לחלחל את זה לדורות הבאים, וזה טעות, זו טעות, כי
1: למה לדעתך, למה לדעתך ישראל, רבי ישראל, למה לדעתך הדור הזה שסבל מקיפוח, שילם את המחיר גם לא מעט, בא ומנחיל את זה הלאה?
0: כי הוא חושב שהוא יחסוך את זה לדור הבא.
1: איך יחסוך אם הוא זה שגורם לזה?
0: הוא יחסוך, הוא יביא להם ישר את האשכנזיאדה. עכשיו, אומר את זה בחור שבאמת, אני ממוצא ספרדי, אבל אבא שלי רם בישיבה אשכנזית, ואני...
2: אתה הכי אשכנזי שיש ישראל.
0: לא ידעתי מה זה הדתיות, באמת. אני לא אומר את זה בקטע של התחנכן. לא ידעתי מה זה הדתיות. אני נחשפתי לדתיות בהמשך הדרך, וגם לצערי, כשלמדתי גם במוסדות ספרדים, וקלטתי ששם מנחילים הרבה יותר את ההיררכיה הזו בין אשכנזים לספרדים, הרבה יותר מה שחוויתי במוסדות אשכנזים. ואז הבנתי שהבעיה היא בכלל...
1: אתה בעצם ישראל רוצה לומר שיש סיטואציה שבה המקופח מקפח יותר מהמקפח בעצמו.
0: המקופח מקפח את עצמו, זו האמת. האמת היא שנוח לציבור הספרדי להישאר במקום הזה, ואני, זה עצוב לי, זה עצוב לי, כי בו, היה אפשר לומר את זה, אולי הדור הראשון של העולים, על הדור השני של העולים, על הדור השלישי, באמת, הדור של הבת שלי, והילדים שלך, יהודה, והילדים של דודי, באמת שאין כבר הבדל, באמת שאין כבר הבדל.
1: לחלוטין.
0: די, שחררו את האירוע.
1: לחלוטין.
0: שחררו את האירוע הזה. עכשיו, לא אמרתי, אל תתחתנו אחד עם השני, אל תעשו אירוע, תעשו אותו ישיבתי, תעשו אותו מכובד. אין בעיה. אני מבין, אני לא חשבתי שאנחנו נביא לשם איזה זמר מזרחי, מגולח בצדדים ועם שרשרת. זה ממש לא מה שאמרתי. היה אפשר למצוא זמר מזרחי ממוצא מזרחי.
2: ולא חסר.
0: ולא חסרים, אני יכול למנות לכם, רוב הסצנה הליטאית, זמרים, אין מה לעשות.
2: מזרחים.
0: משה קליין שלבוש כמו זה, והוא ממוצא זה, ואבי אילסון.
2: ושווקי.
0: אפילו אנשים ששינו אפילו את שמם בשבילכם. תעשו טובה. כאילו, מה קורה לכם? מה זה השנאה העצמית הזו? זה כואב, זה בעיקר כואב. בעיקר כואב, זה רק כואב. אתה יודע מה? זה רק כואב. ואני חושב שזה גם עצוב, ואני מאוד מאוד מקווה לראות אירועים ספרדים. אגב, מנגד, קם ציבור שלם של ספרדים שמעריכים את המקום שלהם, ומבינים את המקום שלהם, ושמחים במקום שלהם, והם חדים ובועטים וחכמים ומצליחנים.
1: אגב, צריך לומר, אם כבר פתחת את הפצע הכל כך כואב ודרמטי הזה, וככה בריש גלי מה שנקרא, אז צריך לומר שברגע שהחלום מתגשם, מה שבדיוק הסברת עכשיו, אני בטוח שלא נראה גם מהצד השני אולי כל כך, או נחווה, או לפחות ירגישו בציבור הספרדי את מה שהם חווים כרגע, כי הם שווים, כי זה שווה בין שווים, והכל יהיה בסדר, כל אחד הוא מנדור אומר בפני...
0: הכיפוח ימות ביום שהספרדים יפסיקו לרצות להיות מקופחים, זה הכל.
2: בדיוק.
0: והספרדים פשוט הבינו שזהו, שסבא רבא שלהם עלה ממרוקו או מתוניס, זה לא אומר כלום כבר, זה פשוט לא אומר כלום. זהו, זה מאוד, ואנחנו קרובים לשם. זאת אומרת, הדור הבא שלנו הוא כבר שם.

0: לי שעוד יש את השיח הזה. עצוב לי שבכלל קיימנו את האייטם הזה.
1: אני חושב שאתה יודע, אתה צודק גם, אתה אומר שנחשפת לזה רק בגיל 13, אני כבר בתלמוד תורה אגב נחשפתי לדבר הזה שהייתי ילד. לעומת זאת הילדים שלי היום אין להם שמץ של מושג שבכלל שיש כזה הבדל בין עדות.
2: אני בטוח שהבת שלי אין לה מושג בעולם שספרדי.
1: הבת שלך היא בת שנה.
2: לא, הבת שלי בת 4, וגם שהיא תהיה בת 6, אני בטוח שהיא לא תדע, מעולם לא היה על זה שיח. בחיים לא חוויתי בגלל זה משהו, וזה פשוט, טוב, אני מקווה שכך גם יהיה כמו שישראל אומר.
0: יהודה, גם אתה התקווה, בוא. הערבוב, זה התקווה בסוף.
2: כן, לחלוטין, אתה יודע, אני... טוב, אני אומר, אולי אני, אחרי השיח הזה, אולי אני שונה, שלא באמת חוויתי על בשרי, אתה יודע, איזה משהו דרמטי יותר מדי על עצם היותי אהרון, למרות שברובי אני אשכנזי חד משמעית, אבל לא משנה, כאילו גם ב... לא יודע, לא שילמתי מחיר על שם המשפחה שלי, בוא נגיד כך, אבל באמת, נקווה שבאמת החלום יתגשם.
0: יהודה, אתה שילמת על עצם היותך.
2: אני צילמתי על עצם היותי סתם, באנונימיות שהדור כן, ושהייתי צריך לצעוק את צעקתי כיהודה. אבל ישראל, באמת במילה ככה לסיום, אם כבר אנחנו מדברים, אנחנו כבר קרובים מאוד לסוף השנה, עליה כבר מדברים, וכל סוף שנה, לכל שנה יש מוצאי שנה, שבה מגיע בין הזמנים, נכון, צריך לומר, ואני חושב פה משהו אולי ראשוני, אבל טובי המוחות כבר על תוכניות לקראת בין הזמנים, כאן בכל ברמה, נכון, אני לא יכול לספר הכל.
1: יהודה, אתה מגדיל את המאוחר.
2: מה אני אעשה, אנחנו כבר עם ישראל עורך התוכניות, לא נדבר.
1: בדיוק, אבל יהודה, אנחנו חייבים לסיים, כי יש לנו כבר אורח שממתין הרבה זמן על הקו, וישראל, אני רציתי להשמיע מיד אחריך את השיר הכי מתבקש, חיים ישראל ובנצי שטיין, אתה יודע, שילוב של זה, אבל זה שיר של שש דקות, אז אנחנו נוותר על זה, אנחנו נשמור את זה לסוף. טוב, ישראל כהן, שבוע טוב.
2: שבוע טוב, אוהבים אותך מלא.
0: ביי.
1: טוב, יהודה, 30 שנה למלך המוזיקה המזרחית, אם עכשיו דיברנו על המוזיקה המזרחית שאין בזה, האייטם עכשיו שהיה עם ישראל, זה באמת בשורה, 30 שנה ליניב בן משיח. קיסריה, הופעה נפרדת עם יניב בן משיח, אלבום חדש, ומיד אחרי האלבום שיר חדש, שזו בהחלט, איך אומרים, בשורות טובות, בשורות טובות, אנחנו אומרים שבוע טוב למלך. יניב, במשיח.
3: שלום, להשם, שבוע טוב ומבורך.
1: מה שלומך? מה נשמע?
3: אל תפיל עליי תיקים, פליז.
1: מה קורה? מה שלומך?
3: וואי, מאוד מאוד מתרגש. את האמת, בריגושים, משהו, לא יכול להסביר לכם.
1: אז זהו, אז אנחנו כולנו בריגושים מזה, אבל ספר לנו אתה איך התחושות, יום רביעי, קיסריה, הופעה ראשונה בנפרד. בקיסריה.
2: אגב, פעם ראשונה קיסריה, לא?
1: כן.
3: כן.
2: זה לא שזה פעם ראשונה נפרד, אלא בכלל פעם ראשונה.
3: קודם כל, אני התארחתי שם פעמיים, בעוונותיי, כן, ועוד הפעם נחזור לזה, אבל לא משנה.
1: אתה צריך הרבה לספר את עוונותיך הקודמים לקראת הקיסריה.
3: תמיד אני חייב להגיד את העוונותיי, בסדר, זה חלק ממני.
1: זה התיקון, התיקון.
3: זה התיקון, ברוך השם. שתבח שם עולד, אנחנו... אני, הקטן, כבר אפשר להגיד 8 חודשים ביום וליל עובד על הפרויקט הזה. הרבה ניסיונות, הרבה קשיים, הרבה מלחמות גם בארץ ישראל שלנו. אנחנו עוברים הרבה דברים בתקופה הזאת, מלחמות, עניינים. והמלחמה הכי גדולה שהייתה לי זה לעשות את ההפרדה. כי אני באמת באתי לתקן. באתי לעשות תיקון גדול, קודם כל לנשמה שלי, לעצמי, ולהתחייב שאנחנו ציבור חרדי, אני הבן של אלוקים, אני הבן של מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, נתן לי את הכל כדי לשמח אנשים ולקדש את שמו יתברך, ואני אעשה את זה בגדול, גם אם אני צריך להוציא מהכיס שלי 750 אלף שקל, הרי הוא שכרי, כמו שהוא נתן לי להרוויח מיליונים מעבר ל-750 אלף שקל, שהרקעתי מעורב, אני הוציא בשבילו גם מיליארדים כדי לתקן את המעובד. ותודה רבה לבורא העולם, ואני מתרגש, לא בגלל שזה קיסריה, אני קודם כל מתרגש מאוד מאוד שהגיד לך מה, אני לא האמנתי לקבל כזאת אהבה מהקהל, מהבחורי ישיבות, אם כל הזמן אמרו לי, תחזור, תחזור אלינו, תחזור אלינו, תחזור אלינו. ואתה יודע, בן אדם שהוא לא...
1: אתה אומר, אני כבר סבא.

0: הישר, אתה יודע, הוא לא הכי שומע, מכבד. אף פעם לא זלזלתי, כמובן, בחיים אני לא מזלזל במעריץ, בבן אדם שמדבר איתי או משהו, אבל אתה יודע, אני בדרך, אתה הולך בדרך שלך, ואתה לא יודע איפה אתה הולך. ולא האמנתי לקבל כזה חיבוק, וכזאת אהבה, וכזה חיבוק של תורה, אני... כולם לראות אותם, אתה יודע, יש קוד לבוש היום, שאומרים, תבואו למסיבה הזאת עם קוד לבוש. אני לא צריך להגיד לקוד לבוש. הקוד הלבוש שלי, כל הבחורי ישיבות והתלמידי חכמים יבואו לקסריה בלי קוד לבוש. כולם לבן שחור, גם אני בא.
1: בדיוק, לא צריך להגיד, יבואו כבר מלכתחילה ככה מהבית.
0: ואני כל כך מתרגש, ואני מודה לכולם, וקודם כל, תודה רבה שהעליתם אותי. אני כל כך התראיינתי כל כך הרבה.
1: כל כך הרבה אמרתי, אבל אני חייב לדבר איתך כמה מילים. דיברתי עם יוסי לחיאני המקסים, והוא אמר לי, אמרתי לו, תקשיב, אני חייב בשביל המאזינים שלנו, כרטיס אחד. אתה יודע, הוא אומר לי, תקשיב, כבר כמעט ואין מקום, אבל בשביל המאזינים של כל ברמה ניתן לכם. אז עוד מעט נעשה פה כמובן משחק ככה עם כל השירים שלך.
0: באו בשמחה, באמת, בכל הלב.
1: יהודה, אתה איתנו?
0: תודה רבה לכם.
2: אני איתכם לחלוטין, ויניב, תשמע, באמת אולי במילה, תן לנו מה הולך להיות שם, זאת אומרת, מהלעיתים המוכרים, הידועים,
1: כמה נגנים, כמה זה.
2: מחוזת נוסטלגיה שכולם מכירים, מה בדיוק יהיה ככה, איזה הפתעות בגדול אתה מכין, ממה שמותר כרגע לספר ולחשוף.
0: בוא נתחיל ככה. לא, אני לא, אתה יודע, קודם כל ההפתעות אצלי זה המוזיקה. מוזיקה חדשה, תמיד אני מחדש, תמיד אני משתדל.
1: גם אלבום חדש, וגם הוצאת השיר.
0: גם אלבום גם חדש.
1: שיר, יש לפני שבוע עוד שיר.
0: ועוד שיר.
1: מה הפשעת? למה לא באותו אלבום?
0: לא, אני אגיד לך מה. קודם כל אני לא הספקתי, היה צריך לצאת 8 שירים. היו צריכים לצאת 8 שירים. אבל היה לנו את המלחמה ולא הספקנו, וגם בקסריה וגם את העיבודים והכל, אתה יודע ככה, וזה הצלחתי להוציא 6 שירים, ונשאר לי את השיר הדובדבן שבקצפת שנסעתי ליוון, כל כך השקעתי על השיר הזה, והקהל שיגע אותי בהודעות, מה עם השיר השביעי? מה עם השיר של יוון? מה עם השיר? גם בזה שכחתי, ויש עוד אחד בכלל שמבורך, אבל די, לא יכולתי כי קודם כל שמתי את עצמי לקסריה, בעזרת השם יהיו 20 נגנים.
1: וואה.
0: 20 נגנים, עיבודים חדשים לגמרי, אותם שירים. בחרתי 2 שירים מהאלבום החדש, לפי בקשת הקהל, סיבוב בעולם, בבית חם. 2 השירים האלה, הנה, אני כבר מבטיח לכולם שהם יהיו, וביקשו ממני כל כך הרבה, תעשה לנו את הנוסטלגיה של היכל התרבות תל אביב. שעשית בהרבה
1: הפרדה. הוא יצא גם באלבום, אני חושב.
0: יצא גם באלבום, וזה תעשה לנו, אנחנו מתחרדים אליך. כל כך קיבל, כי אני שואל, אתה יודע, מי אני אומר חיי? בסוף, הקהל שאוהב אותך, זה הקהל שמחליט. אני לא יכול להחליט לעצמי, אני אוהב הרבה דברים, אבל אני צריך אבל לשמוע על הקהל שפרגן לי, שמחבק אותי. שמעתי לו, ושלחו לי... תעשה כזה ותעשה כזה, והלכתי על פי הרוב, ושמעתי לכולם, לבחורי ישיבות הצדיקים, תעשה לנו צח לימי בתורתך, הכנסתי.
1: שמה בני.
0: לנו, זו הדרך הזה, שמה בני בכלל, הכנסתי. וכל השירים עטופים, אותם שירים, אבל עטופים, באריזה חדשה, אריזה בקדושה ובטהרה, שאני עצמי, אני אומר לך את האמת, אני ביום שישי שמעתי את ה... אתה יודע, ככה הזלתי ועשיתי קצת ליינאפ, ישבתי עם עצמי ופתאום עצרתי את זה, התחלתי לבכות, כאילו אתמול התחלתי לשיר.
1: מה, זה מרגש, זה מרגש קיסריה.
0: מאוד מאוד מרגש אותי, ונגיד לך מה, יכול להיות שהייתי עושה את זה לפני 3 שנים, אבל הקדוש ברוך הוא לא נתן לי לעשות את זה לפני 3 שנים.
1: הכל בעיתו בזמנו.
0: לעשות את זה עכשיו, לעשות את זה בקדושה, בתאורה, והלב שלי פועם, אני אומר לך את האמת, אני חוזר משבת חתן, עשיתי שבת חתן בדויד אינטרקונטיננטל.
1: יניב, אני צריך לשמור על הכל, נו, מה עכשיו אתה עושה לי
0: שבתות? כן, זהו, בדיוק, לא משנה, עברנו שבת מאוד מאוד יפה וזה, ואמרו,

0: לי, בוא תעשה הבדלה. אז עשיתי הבדלה, ומין הסתם, הבדלה הייתה בלובי. אתה רואה, אז עכשיו אם מי שמכיר את דוד יצר קונטיננטל, אז החדרים, גם, אתה יכול לראות אותם גם מלמעלה.
1: נכון.
0: אז כולם שמעו אותי, ואתה יודע, ובהבדלה אומרים, הצליחנו, וזה... תכווננו, הצליח עזננו, ואז פתאום שמעתי שעגה של איזה, לא צריך, איזה 50 איש לפחות, מלמעלה, הצליח קיסריה! אז התחלתי לבכות כמו תינוק התחלתי לבכות.
1: וואי, איזה יופי.
2: יניב קמלב, איזה יופי, ואיזה יהודי יקר אתה, אז יום רביעי בעזרת השם.
1: יום רביעי, גלת טיקט, כרטיסים אחרונים, בהחלט, יותחי ציוון, שלישי לשישי.
0: קיבלתי בשורה טובה, באמת.
1: יהודה.
0: קיבלתי בשורה טובה, זהו. זה נגמר.
2: סולד אאוט.
1: סולד אאוט.
0: ממש, כן.
1: אני ויהודה אומנם אשכנזים, אבל אנחנו נצליח להשתחל לשם לשורה הראשונה. אל תדאג.
0: אתם באים אצלי על הבמה. השם ישמור אתכם.
1: אז שמעתי גם שיש הפתעות, הולך להגיע אולי איזה רב גדול ועוד זמרים נוספים, אבל אנחנו נחכה ליום רביעי. זה אסור להגיד. בדיוק, גם לי אמרו, אז אני שותק.
0: אני רוצה לברך, אני רוצה לברך.
1: לברך את כל המאזינים ואת כל מי שהולך להגיע.
0: כמה זמן יש לי?
1: יאללה, הטכנאי אומר שלא, אבל אני אומר שכן.
0: אני מעריך שזה הרעיון האחרון שיהיה, שזה הבמה.
1: כן.
0: מעריך, כן. קודם כל תודה רבה לאשתי היקרה, הלוויה שלי, האל, מנשים תבורך. שהקדוש ברוך הוא ייתן לה רפואה שלמה, ברכה, שמחה, כל הטוב שבעולם, שבזכותה אני עושה את זה. תודה רבה להורים שלי היקרים, לאבי, לאמא שלי, שתומכים בי, שמתפללים. יום וליל, תודה רבה לכל מי שעוטף אותי, יוסי לחייני, אשר וענונו, אבי אדגיל, ראש הכולל, שמלמד אותנו תורה, ותדעו לכם כלם וידע, ואני אמשיך להגיד את זה. מי שלא יודע מי זה אבי אדגיל, כל כך מצטנע, אומרים זה, אתה יודע, עסקן, אולי פעם היה מארגן של איזה אחד, תלמיד חכם עצום, גדול, בזכותו אני מרקיד בנפרד, שידעו את זה כלם וידע. תודה רבה
1: לשם יתברך. תודה רבה, תודה רבה, יניב בן משיח. אנחנו עוד מעט נעשה פה משחק וגם נחלק פה כרטיס זוגי. ברוכים הבאים. תודה רבה, יניב בן משיח, שיהיה הרבה הרבה בהצלחה.
0: תודה רבה לכם,
1: גלת טיקט. נשארו כרטיסים אחרונים ממש ממש ממש יום רביעי.
2: תודה רבה. שיהיה מלא בהצלחה, מחזיקים לך אצבעות צמד האשכנזים מרחוק.
1: תודה רבה, יניב בן משיח. אנחנו חייבים לטוס לפרסומות, מיד אחרי נשמע את השיר האחרון שיצא ביתכם, ואז שעה הבאה, כמובן, איתכם המאזינים, ונחלק בו כרטיסים לקיסריה, הפרסומות מיד שווים.
3: מיד נשוב לצאת הכוכבים עם יהודה, רוני ודודי איינהורן. חבר הכנסת הרב משה גפני, לא מפקירים שוב את תושבי הצפון. מאשרים את שידורי קול ברמה בצפון באופן מיידי.
4: בשבילך ובשבילי קול ברמה.
5: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
6: יש חסד, תמיד
3: תצאו בזול. טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
7: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.

0: בים, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיה...

0: אדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה, 1221.org.il.
1: ביום שני, כף ג' סיוון, 8 ביוני, ייפתחו שערי בנייני האומה בירושלים, וכולן תהיינה שם. מאות ביטנים מושקעים של חברות וספקים בכל ענפי הבנייה והעיצוב, ואלפי נשות המקצוע, נשות הרכש, וכל המי והמי בעולם הבנייה והעיצוב, באקספו הראשון מסוגו לנשות המקצוע החרדיות, בשביל ליצור חיבורים ושיתופי פעולה, להפנות לקוחות איכותיים, ולסגור עסקאות מנצחות שיזניקו את הכלכלה החרדית בעוצמה אדירה. כולן תהיינה שם. גם את, לרכישת כרטיסים, חייגי עכשיו, כוכבית 65-65, או בגלת טיקט, בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. צאו והתפרנסו זה מזה.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
3: אתם מאזינים לצאת הכוכבים עם יהודה, רוני ודודי איינהורן.
4: שבנו עליכם, אנחנו נשמע כמובן עכשיו את השיר, נחתום איתו בעצם את השיר החדש של יניב. בן משיח, יהודה, אתה איתי?
5: אני איתך לחלוטין.
4: אתה איתי לחלוטין, אז בשעה הבאה גם נדבר פה עם ברומר ואלחנן חדד על אלבום, על
5: שיר חדש. נחלק פרסים, בוא נחלק פרסים.
4: וגם נחלק כמובן כרטיסים וגם פרסים בעזרת השם בשעה הבאה. השעה הזאת לא עלינו פרסים, אבל אם אתה רוצה לחלק פרסים, אז יודע מה? אני רואה פה 8, אתה סובב לי את המסך? כן, אני רואה. 8426, המאזין בני, ששלחנו תמונה איזה ג'ינג'י חמוד עם פאות מסולסלות. אז יהודה תפנק לי אותו באיזה משהו, פשוט הוא לא רוצה לעלות לשידור, הוא מתבייש.
5: אוקיי, אז אנחנו ניתן לו, וואו, רגע, באמת הרבה מאוד פרסים, תשמע.
4: פרסים חדשים, שלא ראינו.
5: נכון, לחלוטין. טוב, ניתן לו,
4: ארוחה או משהו.
5: יאללה, שובר מתנה לארוחה עסקית, הכוללת צ'ונד, בשר, קישקל, לחמנייה בשקיעה.
4: בגלל שצ'ונד זה ג'ינג'י כזה, אתה יודע.
5: אז כן, כן, לגמרי. אז זה קורה בנמל תל אביב, במוטיס, אתה מוזמן לשם, לערב מושלם מול הים. טוב, תהנה לך
4: ותתבשר
5: לך, כמובן. קישקה וכל הטעמים של הבית, עבירה מיוחדת על הים בנמל תל אביב, אנגר 4, מעל קפה קפה. זהו, זה קורה בליל שישי, בהחלט, אתה מוזמן לשם. עלינו, אהרוני ודודי שלחו אותך, תהנה, תבלה, תתבשר ותסבע. טוב.
4: טוב, אנחנו חותמים את השעה. למי אתה רוצה להקדיש את זה? אולי אתה רוצה שנצלם גם, או שלא צריך לצלם? אתה רוצה להקדיש את השיר של יניב בן משיח?
5: אני רוצה להקדיש את השיר הזה בהחלט למי שהיא בהחלט מסורה, עושה עבודתה נאמנה, תהילה רוזן, שגם ככה מקדמת את בעלה במוזיקה, כן, כמובן. בהחלט, ולא רק את
4: השיר
5: כולנו.
4: בית חם, השיר בית חם, כי בית חם, אתה מגיע להם הביתה, אתה מרגיש תמיד חמימות וכיף.
5: גם עם החתולים, דודי, לא צריך לומר, כן, אז לה ולאבישי. בהחלט, שבוע טוב לכם, וגם מאזינים, שערו איתנו לשעה שנייה, עד אחד בלילה איתכם ביחד, מאזינים יקרים, חותמים שעה ראשונה מיד שעה שנייה, יניב בן משיח, לאחר מכן חלוקת כרטיסים לקיסריה, ועוד הרבה מאוד פרסים, תוכניות אל חנן אל חדד, וקובי ברומר שגם יהיו איתנו, בעזרת השם, שעה שנייה.

0: מיד נשוב לצאת הכוכבים עם יהודה אהרוני ודודי איינהורן.
1: שר הביטחון ישראל כץ, לא מפקירים שוב את תושבי הצפון. מאשרים את שידורי קול ברמה בצפון באופן מיידי.
2: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
3: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה, מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מאדרים צמודה, לאירועים מרגשים במחירים מיוחדים, חייגו עכשיו 03-67-77-772.
4: מייפל, גן אירועים. נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים. מחברים את ישראל.
5: יום ראשון קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים, יום שני בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים, וביום שלישי צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
6: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום, בטעמי ענבים, תפוזים, בננטו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות והפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתצדה החרדית.
7: האזינו עתה לדברי הרב הגאון, ראש מוסדות יביע אומר, הרב יגאל כהן שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
8: נועם 2 החדש, מכשיר נפלא, הוא כל שבת נכנס לבד, בלי מגע יד, אין מצב ששוכחים, נכניס אותו לשבת, כל אחד יכניס את זה לביתו, ובעזרת השם יתענג בשבת ובימים רגילים, שיהיה ברכה והצלחה לכל הקונים, אמן כן ירצה.
7: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
9: ביום שני, כף ג' סיוון, 8 ביוני, ייפתחו שערי בנייני האומה בירושלים, וכולן תהיינה שם. מאות ביטנים מושקעים של חברות וספקים בכל ענפי הבנייה והעיצוב, ואלפי נשות המקצוע, נשות הרכש, וכל המי והמי בעולם הבנייה והעיצוב, באקספו הראשון מסוגו לנשות המקצוע החרדיות, בשביל ליצור חיבורים ושיתופי פעולה, להפנות לקוחות איכותיים, ולסגור עסקאות מנצחות שיזניקו את הכלכלה החרדית בעוצמה אדירה. כולן תהיינה שם. גם את, לרכישת כרטיסים, חייגי עכשיו, כוכבית 65-65, או בגלט טיקט, בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. צאו והתפרנסו זה מזה.

0: במקביל, בעקבות הירי המתגבר של חיזבאללה, פיקוד העורף עדכן במוצאי שבת את ההנחיות ההתגוננות שיהיו בתוקף עד ליום שני בערב. יישובי קו העימות ויישובים מירון, בר יוחאי, אור הגנוז, ספסוף, היסוד המעלה ושדה אליעזר יעברו למדרג פעילות מצומצמת. לא יתקיימו לימודים והתקהלויות יוגבלו לעד 50 אנשים בשטח פתוח ועד 200 אנשים במבנה. מקומות עבודה יוכלו לפעול במקום שניתן להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. באזורי הנחיה גליל עליון, צפון הגולן וביישובים קצרין וקדמת צבי יעברו למדרג פעילות חלקית. ניתן יהיה לקיים לימודים במבנה או במקום שניתן להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. בנוסף, בעקבות הנחיות פיקוד העורף, בית החולים לגליל בנהריה יעבור לפעול מתחת לאדמה. במהלך השבת נורו יותר מ-10 רקטות מלבנון, כשאחת מהן לראשונה שוגרה לאזור מירון ואחרת פגעה במרכז מסחרי בקריית שמונה. הזכאות המטריות על ירי רקטות וטילים הופעלו גם בנהריה לראשונה זה 3 שבועות. בצהל החלו להפעיל במספר מוקדים אמצעים טכנולוגיים חדשים להתמודדות עם איום הרחפנים בגבול לבנון. גורם ביטחוני אמר כי בתוך שבועות צפוי מענה טוב יותר לגילוי רחפני נפץ ולהתראה מוקדמת, לצד מאמצים להגדיל את שיעור הירוטים. במחנה המתנגד לארגון הטרור חיזבאללה בלבנון מביעים דאגה מכך שההסכם המתגבש בין ארצות הברית לבין איראן יכלול עצירה מוחלטת של הפעולות הישראליות נגד ארגון הטרור חיזבאללה. גורמים לבנונים אומרים כי בניגוד לישראל, המדינה הלבנונית לא באמת יכולה להתמודד צבאית עם חיזבאללה בעת הנוכחית. לדבריו, המסע ומתן הישיר בין המדינות יוכל להתקדם רק אם חיזבאללה יחלש. שר המלחמה פיט הקס אמר כי ארצות הברית מוכנה לחדש את תקיפותיה באיראן אם לא יושג הסכם. לדבריו, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ היה סבלני ורוצה עסקה טובה, כהגדרתו, שתבטיח שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. התחזית מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: מחר תחול עלייה בטמפרטורות, משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי קל בצפון הארץ, בימים שני ושלישי יהיה דומה ומידות החום יהיו רגילות לעונה.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: עד כאן החדשות לערב זה, בצוות אורי בני ישראל, לילה טוב ושבוע טוב.

0: חוצת הכוכבים עם יהודה אהרוני ודודי איינהורן.
1: בהחלט, בהחלט, שבוע טוב לכם, שעה שנייה. שבוע טוב לכל המצטרפים, שבוע טוב למי שכבר איתנו, קול ברמה 104.3, 105.7, 92.1, צאת הכוכבים אהרוני ודודי איתכם, שעה שנייה, עד אחת בלילה, כאן כמדי שבוע, פותחים את השבוע, ככה באנרגיות C, גם השעה הזאת, מתוך שעתיים תמימות, שלא יהיו תמימות ולא היו תמימות כלל וכלל. אנחנו כאן עם רשימת פרסים, הרבה מאוד אורחים מעניינים שיהיו איתנו כאן היום. שוב שלום לך דודי איינהורן.
2: שבוע טוב, שבוע טוב,
1: שעה שנייה. שלום, שלום לך, שעה שנייה בהחלט. הרבה מאוד דברים טובים יהיו איתנו, כשאיננו גם לצפון. נעדכן כמובן בכל התפתחותים וכאשר תהיה כזו. אבל אנחנו ככה ממשיכים וזולגים לשעה שנייה, כרגע שקט. בואו נקווה שכך יימשך וישאר. יאללה, מה, נפתח עם שיר, נפתח עם ישר עם שאלות לאייטמים המדהימים שלנו. מה אתה אומר, דודי?
2: אנחנו תכף נעלה אותם, תכף הם יהיו איתנו על הקו, כמובן. הנה זה קורה. לחנן אלחדד, כמובן המלכין, שהיה פה כבר נראה לי איזה פעם או פעמיים.
1: היה פה פעם פיזי.

0: פה פעמיים כבר בטלפון.
1: אפילו הבית שלך נראה לי בזכותו.
0: נכון.
1: וקובי ברומר כמובן, ואנחנו אומרים שבוע טוב, והנה הם איתנו על הקו, אלחנן אלחדד וקובי ברומר, על ליגת האלופות של המוזיקה, אם אפשר לומר, העם הלחין, ואז אמר...
2: שבוע טוב לשבט הכי יהודי בארץ.
1: שבוע טוב, קובי,
2: שבוע...
3: זה
2: לי גם
3: איזה
2: פתגם יפה, מה, לא?
3: שבוע טוב.
1: שבוע טוב.
0: רבל חונון כן מדבר על זה, יפה מאוד. רבל חונון שמאלה, אני תמיד כותב לו, רבל חונון שמאלה, יש לכם אולי מרקח בדין לשלוח במעלית, רבל בלחונן שמאלה, יש לכם אולי...
1: יהודה. יהודה, תספר לי מה סיפרת בתחילת השבוע.
3: התיחות שלנו לאחרונה מאוד טכניות שלי ושל יהודה.
0: כן, אני פוגש אותו באמצע סוחב מיקסר לאולפן.
1: זה אותו בניין. יהודה, תספר לי אבל מה סיפרת... מה סיפרת לי בתחילת השעה?
3: היינו רן, אתה מחפש גם דירה באזור שלנו? להציע לך משהו?
1: הייתי שם, האמת, הייתי שם מוצא שבת שעבר, אספתי משם את יהודה, נראה מקום נחמד, אני אשקול את זה.
0: רגע, אבל מה רצית שאני אספר, דודי?
1: בתחילת השעה הראשונה יהודה סיפר פה איזה משהו על הודעה ששלחת גם לי, שלחת את זה בעצם לכולם, בואו לקבל קבלת שבת, יהודה.
0: זהו, אז זהו, אני סיפרתי בתחילת שעה קודמת ש... כאילו אלחנן שלח לי, בוא לקבל איתי את השבת. אמרתי לו, בוא אתה, רד אלינו, תקבל אתה איתי את השבת. לא הבנתי מה הוא רוצה. ואז הוא שלח את הסינגל.
3: מה שטוב בהודעות תפוצה, שאתה יכול לסגן את זה בנוסח שכל אחד חושב שלחת את זה רק אליו. זה הסוד שמאחורי זה, אתה מבין? שבוא לקבל איתי את השבת. אז זהו, זה בעצם הטריק פה. אבל תשמע, אני מאוד נצטר של הערב.
0: מה, שאותך לא הזמנתי?
3: אני מאוד נצטר של הערב, ראיתי אליך, שמעתי שהפצצה.
1: שמע, קובי, אנחנו גרים במקום לא נכון.
3: קובי, שבוע טוב, רגע, תעשו הכל. שבוע טוב מהחסידי היהודי בכל הזמנים, עכשיו אפשר להתחיל.
1: כן, קובי, אנחנו שומעים אותך.
3: שומעים.
0: יופי,
4: אז לא שמעתי מה אלחדד אמר, כי כנראה זו הודעת תפוצה.
0: יפה, אז שמעת מצוין.
4: שבוע טוב לכם.
0: בואו נעשה רגע סדר, קובי ברומר, האחד והיחיד, זמר מדהים שחורך ערב ערב את רחבות השמחה, ואגב, השבוע היא ממש, ככה ראיתי סרטון שלו ואמרתי, בוא נעשה חליפה שאני צריך דחוף לעבודה, דחוף לעבודה, והבן אדם דאג לי מאלף עטף, מה שנקרא. וככה פרגן מכל הלב.
1: מארגן חליפות? זה לא ידעתי.
0: לא, להתחיל להתקשר. מחר קובי מקבל על הבוקר טלפון, תמצא לי שחור פסים מדיום דחוף. ענק. ואלחנן אלחדד כותב, מלחין, יוצר, מאבד, מה לא?
3: אני רוצה לשאול שאלה. רגע, שנייה, אני רוצה לשאול שאלה. צריך להשלים הכנסה בתחום הזה? לא, כי חשבתי שלא. בסדר, נמשיך. רק שאלה רטורית.
4: לא, זה בסדר, בכל תחום אני רואה לך. זה נותן לו, אני רוצה 200, אחי.
1: טוב, קובי, יוצאתם שיר חדש ביחד, אני עם זמירות, ובתחילת השעה הקודמת אמרתי ליהודה שאני חושב שהשבוע, לא זוכר שבוע עם כל כך הרבה שירים שיצאו, שירים חדשים, קובי, אתה גם מגיש שירים, אז אתה יודע על מה אני מדבר, כל יום יוצא, זה 4-5 שירים חדשים, השבוע האחרון באמת היה מעל ומעבר.
4: שפע
1: של שירים, אבל מכל השירים שיצאו דגנו דווקא את שניכם, אז...
4: כי יש פה משהו נעים, אני נראה, זה משהו נעים.
1: בדיוק, שיר באמת
4: נעים. אז אני רוצה לספר לכם על השיתוף פעולה שלי עם אלחדד, אפשר רגע את הבמה רגע?
1: זהו, זה מה שבאתי לבקש.
4: אז אני, אלחדד, בזמנו הציע לי את השיר אהבת תורה, הוא שלח לי את השיר אהבת תורה, להיט הכי גדול שלו.
1: יו!
4: ובזמנו, ואני ככה שלחתי לו, אני רוצה את השיר הזה, ואז הוא אמר לי, אופס, לפני 5 דקות לקח את זה, זה זמר אחר. אז הייתי ממש בכעס גדול על העניין. למרות שאסור לכעוס, אבל אמרתי לו, אל תשלח לי יותר לחנים, לא רוצה יותר.
1: וואו. זה בעצם כאילו הוא שולח לכולם, ומי שתופס ראשון.
3: חכה, קובי.
1: בוא נגיד שאתנים
3: זמירות.
1: אז בעצם אתנים זמירות חטפת באותו רגע, כי אמרת, אם לא, דקה זה כבר אצל מישהו אחר.
4: זה משהו, לא, זה כאילו, הסיפור התיקון על החוויה שחוויתי, מבחינתי,
0: אז רגע, נתנו לקובי לסיים. קובי
4: דה.
0: כן.
4: כן, אני חושב שענים זמירות זה שיר ברמה של אהבת תורה. ישר ששמעתי את השיר הזה, פשוט התרגשתי, וזה... לא יודע, הוא הביא את הלחן הזה למקום, את המילים האלה, למקום שאני עדיין לא הכרתי ב... ב, ב תמיד זה היה לי מריח של ה... של הד... נו, של הדג מלוח של, ה, של הקידוש, אבל עכשיו זה פתאום קיבל ניחוח כזה יוקרתי, וש... לא, באמת, של משהו שאני ממש התחברתי אליו. ואני כל כך שמח לעשות את זה יחד עם אלחדד, שהוא באמת מהמלחינים הגדולים שיש לנו, והוא זכה גם להלחין לי שני שירים מהלעיתים הגדולים שלי, צועק אליך ויהודי אף פעם לא לבד.
0: וואלה, מדהים, מדהים.
4: ויש עוד בדרך, בעזרת השם.
1: אז תשמעו.
4: תודה רבה לאלחדד על האירוח הזה.
1: אז תשמעו אלחדד וברומר, בגלל שאתם מכירים כזה הרבה שנים, אני חושב צועק אליך יצא ב-2018, עבר 8 שנים. 8 שנים אתם מכירים בטוח.
0: דודי לא נח, לא שקט, ולשבוע היה לו לכתוב לכם מספר שאלות, להבין באמת, ולעשות את התחקיר, כמה אתם מכירים האחד את רעהו.
1: בדיוק.
0: ואילי ככה, בהתאם לזאת, אנחנו יוצאים לשאלון קצרצר, אני אפנה...
4: ללא הכנה מראש, כן?
0: ללא הכנה מראש, אני אפנה, נגיד, לקובי, בסדר?
1: ואני אפנה לאלחדד.
0: ואתה תפנה לאלחדד, שלא נוגעים בדבר, ושכנים, והוא יותר לא ילווה לי מרקח כביס, אתה מבין? כאילו שנשאר, שהכל יקרה. אז אני אתחיל עם...
3: החברה הזולה, יהודה.
0: אתם יודעים, בוא, אני אספר את זה בשידור. פעם אחת רציתי, אני לא זוכר אם זה היה סבון כלים או סבון גוף, אני לא זוכר מה זה היה. ואמרתי לו, להוריד לי מהקומה שלו, לשלוח לי במעלית למינוס 7, בקבוק שמפו. ואתה יודע, שעה מאוחרת, מי יכול להיות במעלית? אתה מכניס למרכז המעלית בקבוק שמפו, והוא הכניס, וכנראה שהצטרף לירידה של המעלית באמצע לאיזה קומה, הצטרף
1: מישהו שהיה תקוע בלי שמפו.
0: אמצע הלילה. והוא עומד ליד הבקבוק שמפו, מסתכל עליו, השמפו מסתכל עליו בחזרה. כאילו, מה שאני רואה, נפתח הדלת, אני רואה בן אדם רועד מהבקבוק שמפו, משהו חשוד, אמצע המעלית, בקבוק שמפו, ובן אדם מהצד רועד. טוב.
1: אלחנן, סתם מעניין אותי, האם אחרי שהוא מבקש ממך כל כך
4: הרבה... מה, שיש שם חיים מעניינים, איפה אתם גרים רק שאני אדאג?
0: וואי, וואי, רמות.
1: רמות. אלחנן, אבל יכול להיות שאחרי כל כך הרבה בקשות של יהודה, האם אתה מתחרט שהבאת אותו לשבועה?
3: שמע, זה עדיין לא, עדיין לא בשלב הזה, אבל תשים לב, יהודה, תתחיל לשים לב, סתם,
0: תשוחק
3: בכיף, באהבה, כל מה שהוא מכיר.
1: טוב,
3: גם אני מבקש, אל תחשבו.
1: אלחנן, אלחדד וקובי ברומר, אנחנו עושים שאלון קצר, כל אחד על השני, ובוא נראה מי מכיר יותר טוב את השני.
3: יאללה, שוט.
4: אוקיי, דודי, אתה עליי, נכון?
3: יאללה.
0: אני אליך, קובי.
1: אני אלחנן.
0: יהודה אליך.
1: אני אלחנן. אלחנן, האם אתה מוכן? אלחנן?
3: אני תמיד מוכן, כל שכן עכשיו.
1: איכן שירת קובי ברומר? איכן שירת קובי ברומר בשירותו הצבאי?
4: יואו!
1: לא, לא, אין אמריקאי. זרוק מקום, זרוק משהו. חיל האוויר, להקה צבאית, חיל הים.
0: רמז, לא קומנדו ימי. רמז.
1: כן.
0: טוב.
4: זה לא עבור, נו.
1: עבור, יאללה.
4: לוקח את אלחדד מבית המדרש של הצבא, מה אתה רוצה ממנו, נו?
1: טוב. יהודה.
0: טוב, ככה. קובי, השיר הראשון של אלחדד נקרא ברחו, והוא זכה בתחרות כלשהי. באיזה תחרות הוא זכה? ידוע לך?
4: וואו, תחרות המלחינים, לא?
0: יפה מאוד.
1: של מה? תחרות המלחינים של מה? איפה? מי? מו? מה?
4: של כל חי, נו, מה?
0: לא. לא, הוא היה הרבה לפני.
4: לא, סליחה, של... נו, של... רגע, סליחה, סליחה, לא, לא, לא, נו, של הנו... של
1: הטרס,
4: נו, איך
0: לא
4: זה?
1: כן, כן, כן.
0: בני תורה, יפה מאוד. אז הנה הוא מכיר את אלחנן. קדימה, דודי, תקה בו.
4: מה, אני מדובר צהל, אין מה לעשות, כן.
1: כן. אלחנן, האם אתה מוכן? באיזה תואר זכה קובי במצעד השנתי בשנת 2018 בכל ברמה? אפילו קובי לא יודע.
4: אלחדד, אני לא יודע טוב מאוד, מה נראה לך? זה התואר היחידי שזכיתי בחיי.
1: נראה לי הוא נעלם. אלחנן, אתה איתנו?
0: אלחנן נעלם. טוב, אני בינתיים, אני לא עוצר. אני מפנה עדיין לקובי עוד שאלה. שים לב, איך נקרא הסינגל הראשון של אלחדד שהוא גם מלחין וגם ביצע?
1: יחסית יצא לא מזמן.
0: יצא לא מזמן, יצא לא מזמן. כמי שמגיש מוזיקה... לא, אבל יפה, גם אני טעיתי בזה.
4: וואו, אז היה לי, אני זוכר את כוח הביטחון.
0: הבנתי, טוב, אתה מקליד ממש ליד ביוטיוב, לא משנה.
1: כן.
0: לא, אני צוחק.
1: כן, אבל אוקיי, השאירו לצאת אל האור.
0: לצאת אל האור, בהחלט, נכון. טוב, עד שאלחנן...
4: טעות ראשונה שלי, תרשמו לי, בסדר.
0: אלחנן חזר אלינו, או שהוא עדיין...
1: איתנו, אריה? הוא מנסה.
0: הוא מנסה, טוב, אני בינתיים אז ממשיך, כי זה ממש מעניין אותי. איזה מלחינים מוכרים בתעשייה הם אחייניו של אלחנן?
4: וואו, זה ברגע

0: אני נותן לך, זה אחי
1: שריקי. יפה מאוד, יפה. קובי, אתה ממש מכיר אותו טוב, וצריך לומר שלחנן יחזב אותי היום.
2: רגע, כי הוא לא איתנו, נראה לי הוא נלחץ מהחיתון.
1: ממש יחזב. או שהוא הלך לשלוח לי עוד משהו במעלית.
2: חנן, אתה איתנו?
3: הנה, חזרתי, סליחה, חזרתי, שבתי לכם.
2: הנה, הנה.
1: טוב, דודי, תן.
0: תגידו שפתחת ויקיפדיה.
3: יאללה, קדימה, קדימה. בינתיים התארגנתי על תשובות.
2: טוב, אלחנן, השיר כמה טוב השם, שזכה במצעד השנתי בקול ברמה, ובמקום השני בקול פליי, מי לחין אותו? כמה טוב השם.
3: רגע, רגע, אני יודע.
2: לא מכתב, מי לחין?
3: נראה לי שאני יודע, רק שנייה אחת. טוב, ג'וני אחד, הוא הפיק את זה. ג'וני, איך קוראים לו? ג'וני, אבידני, הוא הפיק את זה.
2: נו, מה אתה אומר?
3: הוא הפיק את זה. אני אומר, ג'וני, יונתן אבידני הפיק את זה. מי הלחין את זה?
2: מי הלחין את זה?
3: שנייה אחת. תן לי איזה רמז.
0: הוא תיר מאחוריו שובל הענק של...
1: אוי, די, קובי, אופו, הוא לא יכול להתאפק.
3: אני לא יכול. תן רמז, רמז, רמז.
2: הוא נתן לך רמז, נו.
1: הוא אמר שהוא משאיר אחריו שובל מטורף.
2: יש
3: יאיר סובל.
1: תודה רבה. טוב, בזמן שלא היית פה, אלחנן, אנחנו המשכנו עם קובי עוד מספר...
0: כמעט את הכי הקשר שלנו, אלחדד,
1: שתדע. זה כל כך מצחיק שנפלנו על שיכם עם תחקירים, תקשיבו. טוב, אני חייב לשאול את קובי עוד שאלה. איזה זמר מזרחי וחסידי מבצעים בדואט את השיר צעקות של חין אלחנן?
0: פיני
1: איינורן ואיציק דדיה. יפה מאוד, יפה, תקשיבו, הוא בפער, הוא בפער.
3: דווקא, אבל נראה לי שפה זה טעות של הפקה, כי זה לא לחן שלי. סתם, קחו את זה כאיזה, זה לחן של, אני אמת, אני לא יודע של מי, אבל זה לא נראה לי שזה לחן שלי.
1: וואו.
3: לא נורא, זה קורה לכולם.
1: טוב, עכשיו...
0: החזיר לכם בענק, שתדעו.
2: יכול להיות שמראש הוא הלחין כזה הרבה שירים, הוא לא זוכר שזה שלו.
3: יש מצב, אגב, זה קורה לי גם, זה קורה גם לי.
2: זה שלך, השיר הזה שלך. הוא מקבל על זה תמלוגים, אבל הוא לא ידע שזה שלו.
1: טוב, אנחנו כבר סיימנו כמעט את התוכנית איתכם. טוב, אתה רוצה עוד שאלה
0: להלחנן? אני אבדוק אם השיר צעקות, זה לחן של אלחדד, פליז, רגע, שנייה.
3: לא חושב, אני חושב שזה של אחד בשם דהן, דיין אולי, דיין.
0: אני עכשיו בודק את זה רגע.
2: אנחנו בודקים. בינתיים עד שאתה בודק, אלחנן, אמי קובי שר את השיר, עוד הכל הסתדר בדואט? שאלה קלה.
0: שלמה בן דיין, כן, הוא צדק הפעם.
3: אוי, צדקתי.
2: אז אנחנו פה טעינו, טוב. אמי קובי שר את השיר בדואט, עוד הכל הסתדר, שאלה קלה.
3: מה, קובי, עשית דואטים חוץ ממני? אני לא מבין, מה זה התקלות האלה?
1: וואי, דודי, אתה הרסת פה קריירות של אנשים.
0: אני אומר לך, באמת, אל תשתמש, אני יודע.
3: וואי, קובי, הם רוצים לחבל פה בעסקה הזאת, אני חושב. זה המטרה.
2: טוב, אני רואה שאנחנו לא נגיע פה לעמק השווה. שאלה אחרונה לשניכם. מי לדעתכם יותר גדול מהשני?
3: מה, בגיל?
1: בגיל, לא בתארה.
3: כן,
1: בתארה.
0: אני חושב שלחדד יותר גדול ממני.
2: הפער הוא לא גדול אגב, הפער הוא חצי שנה.
3: אז אני חושב שחצי שנה היא לטובתי. איך אני חושב? שאני יותר גדול.
2: אתה שוב טועה.
1: מה זה לטובתי? הוא יותר צעיר.
2: הוא יותר צעיר כאילו.
1: כן, אז זה לטובתו.
3: אתה מפרס את הדברים שלי שהכוונה היא שאת צדקתי בעצם. צדקתי.
2: לטובתך זה שאתה צעיר יותר, כן.
1: חבר'ה, איזה פודקאסט פתחנו פה, חברים. שיהיה לנו שבוע טוב.
0: זה הרעיון הכי מתאים שהיה לי מיום הקמתי, תודה לכם.
1: מיום הקמתי זה גם מעולה, אני לוקח את זה. מיום הקמתי, חברים, שיהיה לכם שבוע טוב, אוהב את שתיכם מאוד.
2: אני עם סמירות, קובי ברומר, אלחנן אלחדד, לחן של דיין, לא סתם, לחן של...
1: מיום הקמתי.
2: שבוע טוב לכם.
1: שבוע טוב, ביי ביי אהובים.
3: תודה קובי, תודה יהודה, תודה איינו, ביי ביי.
1: ביי.

0: יפה.
1: כן, וקובי ברומר, מדהים. אגב, רעיון התגובות והפידבקים שאני מקבל פה, איזה כיף. טוב.
2: יפה, יפה, שיר נחמד. אתה היית עומד על הבמה בקריאת ספר בתור ילדותך ועושה אני מזמירות בשבת בבוקר, או פחות?
1: אני לא, כי לא היה אני מזמירות, עדיין אין. לא, אני לא צוחק.
2: כן, כן, האמת היא בהרבה מקומות.
1: במגזר החרדי כל כך, פחות מדגישים את העניין של אני מזמירות, אבל האמת היא שהקריירה המקצועית שלי התחילה בהחלט בקריאת ספר. את הכרזתי על בואה של השבת, באוטו של כניסת שבת. מה, ברמקול? כן, כן.
2: הבנתי, יפה, בתור ילד פלא כזה.
1: לא, שום פלא.
2: את ההקלטות לא ניתן למצוא עד היום.
1: לא, זה לא היה הקלטות, הייתי בלייב, יושב לידי נהג, נוסע איתו את כל קריאת ספר ומכריז על השבת.
2: תן לי איזה דוגמה ככה.
1: תושבים יקרים, מה הדלקה? כן, כן, כן, בהחלט.
2: בהחלט.
1: זהו, ופעם אתה לא ישכח את זה שנסענו ואיזה מישהו צעק עלינו שבס, כאילו, אנחנו מכריזים על השבת, אתה לא תגיד לנו, כאילו, אני לא אשכח את זה, טוב. אבל מה, מה אנחנו?
2: לא, סתם מעניין אותי, מעניין אותי, אבל יותר מעניין אותי.
1: דודי, אתה מוציא מני דברים, נו.
2: האם המאזינים מכירים טוב את יניב בן משיח ב-072-33-55-921?
1: אבל למה זה מעניין אותך? כי מה אתה רוצה לתת להם?
2: אז זהו, אנחנו עכשיו נעלה פה שני מאזינים ונעשה פשוט ראש בראש, מי שיענה יותר תשובות, מי שיענה מהיר, גם צריך להיות מהיר בשביל זה, מי שיענה הכי מהיר.
1: אגב, תבדוק שאחד מהם זה לא בן חמו, כי הוא פשוט יודע מתי הוא נולד ומתי...
2: עד כדי כך?
1: כן, כן, בן חמו.
2: מה אתה אומר? לא ידעתי שהוא מהמייבינים.
1: מה? לא, על יניב בן משיח? מה אתה מדבר?
2: כן, כן, לא ידעתי.
1: כן, כן, בהחלט.
2: אז אם אתם חושבים שאתם הבן חמו הבא, חייגו אלינו 072-33-55-921, כרטיס זוגי.

0: בידי. אז אנחנו נשמח ממש שתתקשרו. שני מאזינים, אחד מול השני, מי שעונה הכי מהר, מקבל כרטיס זוגי, יום רביעי. קיסריה.
1: בהחלט טוב, בינתיים...
0: עכשיו זה כיף, אתה יכול לנסוע לקיסריה, יום רביעי, יום חמישי ללכת לצ'ונט במוטיס. שמע, אנחנו מסדרים פה סופי שבוע, הם מוצא של להזין לנו.
1: מדהימים, מדהימים. כן, צריך לומר שפו לך על כל... לא, באמת.
0: לא לי, לא לי, זה פרסים של הרדיו.
1: נכון, אבל מי דואג להם? זאת אומרת, ברור שאתה מקבל הכל... בקיצור, יודע ריכטה, אבל לא משנה. בכל אופן, דודי, ספר לי עוד קצת גם על השבוע שהיה, גם על שיהיה, ואולי אנחנו נצרף אלינו גם מאזינים בית הזו. אני חייב לדבר עם איזה ג'ינג'י, איך זה להיות ג'ינג'י?
0: כן, כן. אם אתם ג'ינג'ים, אגב, אנחנו נאמין לכם. אם אתם רוצים, אתם גם יכולים לחייג אלינו. ב-072-335-5921, עד שיהיו פה שני מאזינים ככה טובים בעניין יניב בן משיח. שאלת אחרי השבוע שלי, משהו שאף פעם לא קרה לי, לא יודע אם זה קרה אי פעם למישהו, נגמר לי הדלק בטיימינג הכי גרוע שיכול להיות. תנחש איפה?
1: די, כפר ערבי.
0: לא, בתוך המכונה שמנקת הרכב. יואו! הנס הוא ששם...
1: אז זה קרוב תמיד לתחנת דלק, אבל...
0: זה דבר ראשון. דבר שני, גם הנס הוא שהמכונה מסיעה את האוטו עצמה, לא צריך דלק.
1: נכון.
0: כי המכונה הזה, אבל איך שאני יוצא... כן.
1: מה, רגע, תסביר לי איך זה נראה. אתה לוחץ, לוחץ ולא מגיב?
0: כן, אז כבר נסעתי הרבה זמן כנראה בלי. וזהו, כמו שאמרת, תחנת דלק היא ממש באותו מתחם, אז זה הנס, הלכתי להביא בקבוק וזה, אבל כן, זה קטע כאילו מעניין, לא מצאתי איפה להתעקח חוץ מבתוך מכונה ששוטפת רכבים.
1: איזה קטע, איזה קטע, תודה שזה פעם בחיים, פעם אחת קרה לי, לא אני הייתי הנהג, אבל הסיעו אותי טרמפ, זה היה בזמנו שלום וקשל, אני חושב, עם אידל ורדיגר, אמיתי, נסענו ב-443,
0: ודיקנו... שאגב, זה המקום להגיד לו מזל טוב, נולד לו נכד ראשון, היה סבא היום,
1: אידל. וואי, מי זה, אידל או... יפה. אז תשמע, אנחנו עולים את העלייה ב-443 לכיוון כאילו אר שמואל, קצת לפני, אתה יודע, סמוך מאוד הכפר הערבי, ואנחנו פתאום נעצר לו האוטו, פשוט נעצר. מהר ככה, תוך כדי תנועה, הוא מושך לשוליים, ואני תקוע עם אידל בתוך אידל שואל אותי, מסוכן פה? מה? איפה אנחנו? אמרתי לו, כן מאוד. ופשוט איכשהו שלום הלך, הביא בקבוק, איזה משפך, איזה פה, איזה שם, משכנו מהדלק, איפשהו בסוף הסתדר, אבל כן, אם זה קרה, זה קרה פעם אחת בחיי.
0: לי זה קרה פעמיים, אגב.
1: צריך לומר שזה מאוד לא נעים.
0: לי זה קרה בעוד טיימינג מאוד מאוד גרוע, בדרך להופעה עם להקת קינדר לך, עם שני ילדים באוטו.
1: אני לא מכיר משהו, דודי, שזה פעם קורה לך, ואתה אומר, זה טיימינג מצוין, לא הייתי מבקש אחרת, כן? זה נגמר הדלק.
0: תמיד האמת היא, הטיימינג הוא גרוע, לא משנה איפה. טוב, נועם ונתנאל איתנו, נועם ונתנאל, שבוע טוב ומבורך.
2: שבוע טוב.
0: מי אתה? נתנאל או נועם?
2: אני נועם.
0: נועם, ונתנאל איתנו?
2: זה
1: יואש. אה?
2: יואש, אני ארצו
1: בבן. יא, מה, יא? יא,
2: ארצו
1: בבן. יא, יש אולי.
0: מה זה, בתימנית כזה נשמע?
1: אני לא יודע, אולי...
0: נתנאל, אתה איתנו?
1: מייחוד המהירויות. יואו, מה אני שומע? טוב, שפרו מעשיכם וכבכם, תודה. שפרו מעשיכם,
0: אז בינתיים נועם איתנו, תנסה למצוא לי מאזין אחר אריה, כי... אנחנו לא כל כך שומעים אותו. אז המשחק הולך ככה, נועם, אתה איתנו?
2: כן, כן,
0: ברגע שומע. שאנחנו מסיימים את השאלה ואת האופציות, אתה צועק את השם קודם, נועם, ואומר תשובה. לא לפני, אוקיי. לא באמצע ולא בהתחלה. כרטיס זוגי, באמת מהכרטיסים האחרונים שנשאר למופע הזה. בוא נראה מי מולך.

0: לך מה הבעיה, יהודה, שעכשיו כל הג'ינג'י מתקשרים?
1: תביא לי גם ג'ינג'י אחד, אין לי בעיה, אני בסדר עם זה, תשאיר אותו שנייה בצד, אני נסיים את
0: זה. אם זה ג'ינג'י שבקיא ביניב בכלל.
1: וואו, לא יכולנו לבקש, טוב, אני לא מאמין שיהיה ג'ינג'י שפחות. אבל יאללה, בואו נרוץ עם השאלות, ונפנה כאן בכרטיס זוגי להופעה השבוע.

0: יש לנו? ליאור, אוקיי. נועם וליאור איתנו. ליאור, שבוע טוב?
1: שבוע טוב.
0: שבוע טוב מבורך, ליאור. כמה אתה מכיר את יניב בן משיח? אני לא שומע.
1: פחות או יותר.
0: פחות או יותר, תנסה לשפר את הקו ולהגביה את הכל. ואנחנו מקריאים שאלה עד שאנחנו מסיימים לענות את האופציות, ואז אתם אומרים את השם ומיד אחרי את התשובה כדי שנדע מי ענה ראשון. האם אתם מוכנים, נועם וליאור?
1: כן.
0: ליאור, רק אנחנו בקושי שומעים אותך, אז תנסה לשפר את הקו. יהודה, אתה מוכן?
2: אני, כן, אני אקריא את השאלה הראשונה. חשוב לומר, ודודי ציין זאת, אתם לא צועקים את התשובה ישר, אתם צועקים את השם ואז את התשובה, שנדע מי ענה על מה.
0: וגם בסוף האופציות, שיהודה מסיים לדבר.
2: בהחלט, לאחר שלושת האופציות, כי מדובר פה על מבחן אמריקאית, יהיו חדים, כרטיס זוגי לקיסריה, יום רביעי בעזרת השם, יצאנו לדרך ממש עכשיו, באיזה אלבום של יניב בן משיח יצא על היית הגדול, שנינו, שהפך להמנון חופות בציבור הדתי. א', לך קראתי, ב', בשורות טובות, ג', השגחה מהשמיים.
1: נועם.
2: כן, נועם.
0: כן, נועם.
1: ב'.
2: ואתה צודק, יפה מאוד.
0: אתה צודק בהחלט. מהי שמו של האלבום הראשון של יניב בן משיח? א', פרקות שכה, ב', שמה בני, ג', שביל האור.
1: ליאור.
0: ליאור, מה אתה אומר? אחד ליאור, ואתה לצערי טועה.
2: טועה בהחלט. טוב, מה היה שמו של האלבום שפרץ את דרכו של יניב בשנת 2006? טיפה ועוד טיפה, ב', לך בורא עולם, ג', בשורות טובות.
1: נועם.
2: כן.
1: ג'
2: ואתה גם טועה,
0: ואתה
2: בהחלט.
0: גם טועה, אבל בינתיים 1-0 לנועם. איך נקרא האלבום שהוציא לכבוד הימים הנוראים? א', קונצרט סליחות, ב', מה לך נרדם, או ג', מחילה.
1: ליאור.
0: כן, ליאור.
1: קונצרט סליחות.
0: קונצרט סליחות, אז אנחנו עם 1-1.
2: עם איזה די-ג'יי הוציא את השיר יניב, את השיר שלו בת מצווה? א', יצחק קינן, ב', מני רעב, ג', עמי מימון.
1: ליאור.
2: כן.
0: כן, ליאור.
1: אחד.
2: ואתה טועה.
0: שלוש או אחד?
1: שלוש.
0: שלוש, יפה, אז הוא צודק, 2-1 לליאור. נועם, אתה איתנו?
1: כן, כן, כן.
0: תתעורר, תתעורר, כי יש לנו תכף שאלה מכרעת.
2: כמה אלבומים, כמה אלבומים, כמה אלבומים הוציא יניב עד היום, עד רגע זה? א', 8, ב', 9, ג', 10.
1: ליאור.
2: וואי, שתיהם אמרו ביחד, דודי.
0: כן, מה התשובה? אולי שתיהם לא יודעים.
2: אז רגע, ליאור, תגיד ראשון.
1: רגע, שנייה. 9. 8.
0: מי אמר שמונה? נועם, כמה אתה אומר?
1: אני אמרתי 8.
2: אוקיי, וליאור כמה?
1: 9.
0: 9?
2: יפה, אז כמה אנחנו?
0: אנחנו ב-2-1, 3-1 לליאור אני חושב, נכון?
2: ליאור עכשיו אמר 9?
0: כן.
2: יפה, אז והיה לו כמה תשובות נכונות?
0: היה לו 2 לפני ליאור, נכון?
1: כן,
2: היה לך 2, זה השלישי, אז יש לנו זוכה בהחלט.
0: זוכה ליאור, אתה זוכה בכרטיס זוגי לקיסריה.
2: אגב, אם אתה קריש, אתה לוקח את החבר שלך שפה איתך על הקו, אבל לא נכנסתי לדיוני, הכל בסדר, הכל טוב. אתה לוקח מאיתנו כרטיס ליניב בן משיח בקיסריה נפרד. לראשונה בקיסריה, מופע נפרד, עם כל הלהיטים הגדולים, הרבה מאוד נוסטלגיה ואווירה שמחה ומדהימה שתהיה שם בעזרת השם. אז אתה מוזמן לקיסריה, כרטיס זוגי בדרך אליך. תודה רבה שהצטרפתם, תודה רבה שהייתם. אנחנו ממשיכים לפינת הג'ינג'ים שלנו.
0: נכון, עד שיהיו לנו ג'ינג'ים, מורי קצת שים לי ככה יניב ככה לאווירה.
3: הלילות שעברתי,
0: אין משהו שאין משהו מקפיץ? תחפש משהו מקפיץ. עם אלוקים יהודה, אתה בטח באלם מהשליטה שלי ביניב.
2: מי, אתה?
0: כן.
2: תשמע, עם עבר כמו שלך, מי לא, איפה אתה לא שולט, תגיד לי.

0: טוב, זה שום דבר לא הכין אותי לפינה די מטורללת של דודי איינהורן, עורך התוכנית, שבה הוא בעצם החליט השבוע, בגלל יום הג'ינג'ים הבינלאומי, לבוא ולתת לנו כמה ידעת על הג'ינג'ים, והנה לכם בשורה משמחת או שלא לחברינו הג'ינג'ים. היה השבוע היום הבינלאומי, כמו שיש לרבים וטובים, יום הפיצה ויום הבורגר וכל מיני כאלה, שזה אבל הבולים מה שנקרא, אבל עדיין דודי החליט לעשות מזה אישו, אז הנה אנחנו עושים, וזה לוקח אותנו למספר הידעתות שידעתם על ג'ינג'ים, אז אני אתחיל, דודי ימשיך אותי.
1: Okay.
0: האם ידעתם שיש בירה לג'ינג'ים, עיר בירה, זאת
1: איפה?
0: אומרת? שם יש הכי הרבה ג'ינג'ים, זה קורה בסקוטלנד, שם כ-13% מהאוכלוסייה הם ג'ינג'ים, לא פחות ולא יותר, וכ-40% נושאים איתם את הגן
1: הג'ינג'י. וואו, זה הרבה, 13%.
0: כן, בהחלט. דודי, תן לי עוד איזה הידעת המעניין.
1: ג'ינג'ים רגישים לחום וכאב, למרות שאני לא ג'ינג'י וגם אני רגיש לחום וכאב, אבל מי מאיתנו לא רגיש לכאב בעצם, אבל אולי כנראה הם יותר מכולם, יש סף כאב מעט שונה מאחרים.
0: איזה מעניין זה. מי חלם? תשמע, איזה
1: טוויסט. ומגיבים חזק יותר לחומרי הרדמה, זה גם
0: זה דקשים, אני מחלק את החיים שלי לשתיים הרי, שמרגע זה הם השתנו לחלוטין. התקרחות איטית, גם היא נמצאת בשיער הג'ינג'י. שיער הג'ינג'י מכיל ריכוז גבוה של פיגמנט, ולכן הוא מאבד את צבעו לאט יותר משאר צבעי השיער. איזה מדהים. טוב, לעוד אירועים,
1: כן, לעוד נקודות.
0: נקודות, הקישו אחת ולדודי איינהורן.
1: אם אתם עדיין זה, אתם רואים.
0: איש הג'ינג'ים של המגזר.
1: אנחנו נאמין לכם, אנחנו נאמין לכם. אם אתם ג'ינג'ים רוצים לחייק, ספרו לנו איך זה ואיך זה. כאילו זה משהו שהוא... אבל בסדר, אתה יודע.

0: טוב, אני רוצה, תראה, אנחנו לא תוכנית אקטואליה, דודי, אבל אני כן רוצה לבוא ולדבר קצת עם בחורי הישיבות. השבת, שבת חופשית הייתה.
1: נכון, שגם זה אגב.
0: הרשמית הגדולה ביותר.
1: אחרי התמימס, כמובן.
0: כן, כמובן, אחרי שבועות
1: והכל. זה גם סוג של לחץ שהיה לבחורים בשבת הזו לנסוע הביתה, וגם עכשיו החזרה, אתה יודע. מפחדים שיצרו אותם בדרך, מה יקרה, מי...
0: אז אם אתם בחורי ישיבות ורוצים לספר לנו קצת באמת על איך ומה אתם חווים, ואם תעלו לנו חיוך הזאת יותר טוב בתחילת השבוע הזה, חייגו אלינו, ספרו לנו, ואני מבטיח, מבטיח כאן לפנק אתכם וכמה שיותר בפרסים.
1: בטח, בחורי ישיבות אני רוצה לפנק אותם במקסימום.
0: בהחלט, מגיע להם, אז זה 072-335-5921, 072-335-5921. ספרו לנו איך אתם מתמודדים עם כל גל המעצרים, אתה יודע, אנחנו יודעים פחות או יותר דעת הקהל, מה חושבים, וכל אחד כדעת רבותיו והכל, אבל בסוף, בסוף, אל מול ההרגשה האישית הפרטית שלכם, ספרו לנו איך זה מצדכם, נשמח לשמוע, וכמה באמת זה מאיים על חיי היומיום שלכם, ספרו לנו וחייגו אלינו שוב את המספר 072-3355-921. דודי, אני מבקש ממך שיר...
1: שיר לבחורי ישיבות, אולי ואריקויסי לכם ברוך.
0: ואריקויסי, יפה מאוד. יפה.
1: איזה שיר לבחורי ישיבות נקדיש להם ככה...
0: איזה שיר.
1: לבוא עכשיו שבע שבועות...
0: האמת היא שבא לי ממש את ירון בר, כי אתה יודע שאני אוהב את הזמר הזה, ויש לו שיר מאוד מאוד מאוד יפה, רגע, אני זכר בשמו של השיר.
1: של מי, של מי? ירון בר?
0: ירון בר האחד והיחיד, שאני מאוד אוהב אותו. להתחבר לצדיקים זה נקרא.
1: להתחבר לצדיקים.
0: בהחלט, אני מאוד מאוד אוהב את השיר הזה, וזה לבחורי הישיבות המדהימים שלנו, שמאותגרים לא מעט בעת האחרונה.
1: והם צדיקים גם.
0: וחוזרים עכשיו לישיבות, לאחר באמת שבת חופשית מוסכמת נגיד על כולם, לא משנה מאיזה ישיבה, מה מומה. בסוף השבת חופשית הזאת קורית, ובגדול, לאחר חג שבועות ושבת, חג מתן תורה, אחרי כל השטייגן יוצאים להפוגה לפגוש את המשפחה, אז זה לכם, בחורי הישיבות, ירון...
1: ישיבה, בוחרים, חייגו אלינו.
0: בהחלט, להתחבר לצדיקים.
1: 072-3355-921, הנה אני רואה כבר בחורי ישיבות על הקו, שים לנו את ירון בר, אנחנו מיד איתכם.

0: להתחבר לצדיקים, ירון בר, בהחלט, בהחלט, בהחלט, בהחלט, בהחלט. ירון בר להתחבר אל הצדיקים. זה לכם בחורי ישיבות הצדיקים שעושים דרכם לאחר שבת חופשית.
1: בוא נגיד כבר שבוע טוב, אנחנו, איך אנחנו אומרים, בישורת האחרונה, אז בוא נמהר עם אישי, שבוע טוב.
2: שבוע טוב ומורך.
1: מה שלומך אישי, מכאן אתה?
2: אורך השם ציין מנתיבות.
0: מנתיבות, יפה מאוד.
1: איפה אתה לומד? לא, כאילו, אתה לא חייב להגיד, באיזה עיר כאילו? בנתיבות או בעיר אחרת?
2: בעיר אחרת.
1: ספר לנו קצת איך זה להיות בחור ישיבה בימים אלו, האם יש חששות, האם אתה מפחד בדרך יעצרו אותך אולי?
2: אגיד לך, עכשיו זה יותר ממש בגבל ליבו בדרכי השם. שאתה הולך עם גב וזקוף, עם ראש למעלה, אתה מרגיש כמו רבי עקיבא בשעתו, שרצו להכניס אותו לכלא.
1: כן.
2: לא רוצה להתאפס, אבל אם אני אתאפס לנו.
1: אתה הולך בגאווה, אתה אומר.
2: כן.
0: אבל רגע, מה באמת ההבנה שלך אל מול כרגע ברחוב, אל מול הסיכון בפועל, מה שנקרא, בהלכה למעשה? זאת אומרת, בסוף, מה הסיכוי שיתפסו, שיגלו שתעריק? זאת אומרת, זה שיעלו את הטלס שלך על הטאבלט, זה כבר אופציה שיזהו, אבל אני אומר, כאילו, מה, איפה הסיכון הגדול? איפה החיכוך נקרא לזה? איך?
2: אפסי? כן, אין לי כזה סיכוי.
1: למה? כי אתה כל היום בבית מדרש, אתה אומר, בישיבה, בחדר אוכל פנימייה, בית מדרש.
2: כן, אבל מתי אני נמצא עם שוטרים? אין לי
1: כן, אתה יודע, אתה יכול עכשיו לנסוע הביתה, שבת חופשית, ופתאום בתחנה השוטר אומר לך, מה תעודת זהות שלך? ומפה העניינים מסתבכים. יהודה, אותי מעניין, אתה בטח מבין בזה קצת יותר ממני, מה קורה אחרי שבחור נעצר ו...
0: אחרי שבחור נעצר וריצה את עונשו ואת חובו לחברה, נקרא לזה, הוא צריך להתייצב. הוא צריך להתייצב ולבוא.
1: הוא לא מקבל פטור.
0: זה לא שקיבלת עונש והלכת. אתה צריך לבוא וכן.
1: כי אני אומר לא, אם כולם היו בסך הכל נעצרים כמה ימים, אז יאללה, שיעצרו את כולם וזהו, ובוא נגמור עם הדבר הזה. אבל אתה אומר זה, הם לא התפטרו מהסיפור.
0: לא, בהחלט לא.
1: אז כאילו, בחור אחד יכול לעצר שוב ושוב. לפי מה שאתה אומר.
0: אני לא יודע, לא יודע. אגב, אני אשמח אם בחורי הישיבות יוכלו לענות,
1: מעניין,
0: הם בטוח מבינים.
1: מעניין. טוב, אישי,
0: מאיתנו.
1: תודה רבה לך, שבוע טוב, תפנק לי את אישי באיזה משהו.
0: אני אתן לאישי פרס, בהחלט, כרבי עקיבא בשעתו גם.
1: בדיוק,
0: אולי. ואם גם אתם רוצים ככה להספיק אולי ולספר לנו,
1: בוא נעבור כבר, בוא נעבור, כי אין לנו זמן. אז אתה מקבל מאיתנו פרס, ויונתן איתנו. יונתן, שבוע טוב.
3: שבוע טוב ובורך.
0: מה נשמע, יונתן מאיכה?
3: הלו? מנתניה, אני רק רוצה, אני עליתי, אני לא בחור ישיבה, אני כבר אברך שנשוי, אבל ראיתי שאתם מחזקים את הבחורי ישיבות, ואמרתי לעצמי, זו הזדמנות לעלות ולהגיד לכל הבחורים שמבחינתנו, אתם הנסיכים, אתם נזר הבריאה, אל תתייחסו לאף איזה קול, איזה מישהו שחושב את עצמו, שהוא יכול להשמיד את עולם התורה, או כל מיני ביטויים כאלה.
0: לפרק.
3: מגונים.
1: אתה אברך שכבר עבר את גיל הגיוס?
3: אני אברך שכבר עבר את גיל הגיוס, בדיוק סיפור חמור.

0: פרלס שלי סיפר לי שהוא גם מברך, אמר שהוא ביטק הוציא רישיון, ובדלפק שם פתאום יש שם שתי חיילים אמרו לו, בוא, אנחנו רוצים להריץ תעודת זהות לך, מה תעודת זהות לך, בבקשה? אז הוא לא פחד לתת להם, אבל אני מאמין שיש באמת פחד מסוים, אבל לא צריך לפחד, צריך להאמין שזה ניסיון שהקדוש ברוך הוא הביא לדור הזה, וכנראה הדור הזה זכאי, והמסירות נפש הזאת
1: ודאי
0: תעמוד
1: לעם
0: ישראל בכל הניסיונות שלהם ובכל המלחמות שיש.
1: תשמע, זה לא יאומן המצב הזה שאני שומע אותו ככה מהצד. תראה, מדובר על... תראה, גם אני הייתי בחור ישיבה, אבל בזמננו לא היה את
2: זה. לא היה את זה.
1: היה את הדיחוי, היה דיחוי. כן הגענו פעם בשנה או בתקופה מסוימת ללשכות הגיוס, וככה להציר שאתה בחור ישיבה והכל היה למי מנוחות. אבל עכשיו שאתה מבין שזה ממש כאן, זה ממש הסיכון קיים והמעצרים מתרחבים, אז שוב, אנחנו לא כאן, לא נוקטים עמדה ולא עכשיו מדי, פשוט באמת להבין את הניסיון, הקושי, ההתמודדות, החיכוך שיש לבחורי הישיבות בית הזו, בטח ובטח ברגע שהם יוצאים מהישיבה לטובת שבת חופשית כזו או אחרת, כמו השבת הזו למשל.
0: תראה, שאני הייתי בחור, אז אני זוכר עד היום את הביזוי הזה שהייתי הולך לרחוב הטורים שם, ליד רחוב הטורים, היה שם את הזה, והם כתבו שם בני הישיבות, שהיה אמור, איפה שהיה אמור להגיש את הדיחוי, זה היה כזה לוח כזה, שם לוח מכסף, ואני זוכר עד היום את המושג בני הישיבות, מקום מדור בני הישיבות, היה בני הישיבות, וזה היה גם מבחינתי דבר שהוא לא היה מקובל.
1: שמענו, קיבלנו, תודה על הקול שלך, כך מאיתנו גם אתה, שובר מתנה לארוחה עסקית, זה קורה בצ'ולנט יהודי מסורתי של מוטי סקישקי וכל הטעמים וכו וכו, זה באנגר 4, מעל קפה קפה, זה בשבילך. יום חמישי הקרוב, תוכל ללכת ולהתפנק, זה בשבילך. טוב, חברים,
2: אתה רוצה שנסיים או ניקח עוד מישהו?
1: יש לנו עוד?
2: יש פה עוד הרבה, אתה יודע.
1: אז קדימה, קדימה, קדימה. בשעה הזאת אמרתי כבר ישנים.
2: לא, זה ישנים, בחור ישיבות נראה לך אחד בלילה ישנים. מי איתנו? מאיר? יוני, יוני איתנו.
1: יוני, שלום, שבוע טוב.
2: יוני?
3: הלו?
2: כן, יוני.
3: מאיר.
2: מאיר, שבוע טוב מאיר.
3: מה איתך, יהודה?
1: בסדר, זה היה דודי. תודה רבה, מאיכן אתם? מביתר אלית, איזה ישיבה?
3: בישיבה בירושלים.
1: ישיבה בירושלים זה מעולה. תספר לנו רגע על באמת מזווית מבטך ובהרגשה, אתה יודע, לא מדבר עכשיו השקוף וכל מיני... תספר לנו איך בחור ישיבה בימים אלו מרגיש, אם הוא חוזר משבת חופשית, יוצא לשבת חופשית, איפה זה פוגש אותו?
3: שמע, אני אספר לך בשבת האחרונה שחזרתי מהישיבה אחרי
1: ישביר הפלוחס. כן.
3: חזרתי בדיוק מהישיבה, אני יורד בכניסה לעיר בביתר, בדיוק פונית אליי איזו אישה, סליחה בחור, אני אומר לה כן, אומרת לי, מסתובבת פה משטרה צבאית, אז שים לב שלא יתפסו אותך. אני אומר לה כן, כן, שלי, תספר גם לחברים שלך בישיבה, אני אומר לה כן, וזה השם שומר, השם שומר. היא עושה לי כן, כן, פשוט כואב לי הלב על כל הבחורי ישיבות שתופסים אותם ומשגעים להם את הצורה עם כל הגיוס וכל הבלגע. אני אומר לה, השם שומר, הכל טוב, אני צריך לפחד, התחלתי להרגיע אותה.
1: כמו שתרגיע
3: אותי. הבנתי. כל הסיפור הזה...
1: אבל איך אתה מרגיש עם זה? זאת אומרת, אין לך בעיה לעצר, אתה נזהר לא לעצר, יש לך חברים שנעצר, איך זה עובד מבחינתך?
3: לעצר עוד לא הגעתי לשלב הזה, אני עוד לא בינתיים בצו ראשון, אבל בינתיים...
2: שוויקטנים?
3: בינתיים הכל
1: כרגיל,
3: כן.
1: יפה מאוד.
3: בינתיים אבל הכל כרגיל, ברוך השם, זהו.
1: יפה. טוב, תודה ששמעת את קולך. אתה תהיה כאן האחרון בתוכנית הזו. אנחנו כבר חייבים לסיים. קח מאיתנו משקף בשווי...
2: אלא אם כן, הוא לא הולך עם משקף, אז ייקח משהו אחר.
1: אתה לא
3: הולך עם משקפיים.
1: יש לך משקפיים, שומע לך שיש לך משקפיים. דודי, מה אתה?
2: כן. רואים.
1: מתנת מילאנו אופטיק. עכשיו בקניון רמות, דוכן האופטיקה מבית מילאנו אופטיק. יש שם מבצעים אדירים, משקפי ראייה, כולל עדשות, 400 שח, שתי זוגות, משקפי שמש, רק ב-200 שח, ועוד, ועוד. קניון רמות לעמוד קומה אחת, המשקפיים מוכנות, תוך 10 דקות, לך והתפנק, והתפנק לך. זה מאיתנו, אהרון ודודי, צאת הכוכבים. חברים, תודה רבה שהייתם איתנו, תודה רבה לבורא העולם, תודה רבה לך, דודי איינורן, המדהים על עוד תוכנית מבורכת,
2: תודה רבה לך, נפגש פה גם בשבוע הבא, כמובן.
1: בהחלט, אתם כאמור, כל ברמה, כאן, כמדי שבוע, צאת הכוכבים, עם אהרון ודודי, 92.1, 104.3, 105.7, תודה רבה לאורי בני ישראל, שהיה איתנו ככה, תודה רבה מאחורי העקבה.

0: אריו מאחורי הזכוכית, לאריה ושניאק, תודה רבה לאורך התוכניות, ישראל כהן, רפי אוחנה, גם הוא על הביצוע הטכני, מנכ"ל הרדיו מר אריאל דרי, תודה רבה לך. תודה רבה לכולכם, מאזינים יקרים, נשתמע כאן כאמור בשבוע הבא. כמו שציינתי וזרקתי לכם, אני לא יכול לחשוף פרטים, אבל בין הזמנים פה הולך להיות מאוד מאוד מאוד מעניין, וזה יקרה גם איתי וגם עם דודי. זהו, זהו. מעבר לזה אנחנו לא, לא, לא, לא נדבר יותר, וננסה לשמור ככה על הפה ולהשאיר סודות להמשך. אנחנו נשתמע כאמור בשבוע הבא, עד אז שיש שבוע שקט, רגוע, שלב, לכם בחורי הישיבות, מחזקים את ידיכם מרחוק, וגם לכל תושבי ישראל המאותגרים לא מעט, בהם גם תושבי הצפון,
1: קריית שמונה
0: והסובב. ליבנו איתכם בהחלט לחלוטין, כל רגע ורגע מחזקים את ידיכם בתפילה לימים שקטים ורגועים. עם ישראל, שמרו על עצמכם, סו בזהירות, נשתמע כאמור בשבוע הבא.
1: בהחלט אנחנו מסיימים עם אבי אילסון שבילים, שיהיה לכם שבוע טוב ורק בשורות טובות.

0: התוכנית הבאה, בצליל ועומר, בהגשת רפי אוחנה.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
1: שלום עליכם.
3: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
1: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
0: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.

שלום שלום לכם ושבוע טוב, מאזיני רדיו קול ברמה 92.1, 105.7, 104.3 וגם באפליקציה. מוצאי שבת קודש, פרשת בעלותך. השבת הזו היינו במקם סיגה, שזה מקם השבת. הכל עובדים לך, זה השיר הידוע ששמענו אותו גם בשבוע שעבר.

בהמשך נשמע גם קטעים יפים מתוך החיבורים הללו, וגם נשמע ביצועים יפים מתוך ביצועי הגמר, וגם דברים חדשים וטובים שיש לנו כאן. אז בוא נודה לצוות שעוסקים כאן במלאכה, אורי בני ישראל טכנאי השידור, וגם אריה וישניאק שנמצא איתנו בהפקה. אני איתכם רפי יוחנה עם הרבה מאוד מצב רוח טוב ושבוע טוב, שיהיה בשורות טובות לכל עם ישראל, ובפרט תושבי הצפון וכל עם ישראל, ובאמת לכל חיילי צבא הגנה לישראל וגם בחורי הישיבות. אז אנחנו נצא לדרך, אני איתכם רפי יוחנה, והשבוע יש לנו גם את המופע של יניב בן משיח בקיסריה בשלישי לשישי, בעזרת השם יום רביעי. שיהיה בהצלחה ליניב שמגדיל תורה ומאדיר, הפעם הראשונה בקיסריה בהפרדה מלאה. אז אנחנו בעזרת השם נחזק את הדבר הזה. בואו נפתח עם אל אליהו של איציק רקן הנגן, לכבוד השבוע טוב.

איזה יופי. אנחנו עכשיו רוצים להמשיך למשהו חדש שחשפנו כאן בשבוע שעבר. יניב מדר, מיכאל פרץ ואבי בן ישראל, צהלי רוני ניני.

אנחנו נמשיך עכשיו לנתנאל כהן, שייתן לנו אל רם חביבי, גם אחד מהביצועים האחרונים של נתנאל כהן, עולה ועולה.

אחד הפייטנים הטובים שהוא גם נגן טוב, הלא הוא חיים ג'רבי, אחד האלופים, וגם מדי פעם מגיע לבית הכנסת אדס, והשבוע היו בבית הכנסת אדס נתנאל כהן, ששמענו אותו קודם, וגם הרב אליהו אוזן, ששניהם חיזנו בבית הכנסת אדס. עכשיו אנחנו נשמע את חיים ג'רבי ושמעון משאלי בשיר הלל נודה, ספיישל.

טוב, עכשיו אנחנו רוצים לעבור לאבי בן ישראל שיחדש לנו את השיר של עופר, שמה בני מוסר אביך. אגב, יש כאלה שעושים את זה על הקדיש, וזה באמת מדהים.

עכשיו אני רוצה לעבור לביצוע של הגמר המיוחד. הנה אסף גיאט שביצע ביצוע נדיר לגמר הגדול של התוכנית כל המזרח.

עכשיו אנחנו למשהו חדש ויפה של החזן והפייטן יהונתן פרץ, והנה פיוט מיוחד, תחינתי שמעה יעל, ביצוע מיוחד ונדיר של יהונתן פרץ, בבקשה.

0: ואם היינו לכבודם של העיראקים, אז בואו נשמע גם את הביצוע הגמר של מאיר שטרית כאן בכל המזרח מתוך הגמר הגדול.
1: קצת במרוקאי.

אנחנו עכשיו ליהודה בן דוד שייתן לנו קטע מתוך מחרוזת הפנן שלו, מחרוזת שירי עופר. בואו נשמע את יהודה בן דוד.

איזה יופי. ואם כבר היינו בגמר, אז חייבים עכשיו לעבור לביצוע של אליהו קורדי, שגם מפתיע את כל עם ישראל בביצוע המיוחד שלו, והציבור שהצביע לו בכלל, אליהו קורדי.

0: תודה, פאדל שקר, משה דואק, וזה גם מתוך ביצוע הגמר נדיר ומיוחד, בבקשה.
1: שבוע טוב.

עכשיו אנחנו למקהלת זמרת ארץ, חן הווה חן חן, המילים של ניסים בן יצחק הלוי, וזה גם בבית הכנסת עדס, ביצוע מיוחד.